0: Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: Радио Енджой. Само хитове. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Филми от 18 държави ще срещнат своята публика в 13-то издание на Международния филмов фестивал «Златната липа». От 30 май до 3 юни Стара Загора отново ще бъде в плен на събитието, което повече от десетилетия превръща града в място за среща на различни завладяващи истории и емоции. По традиция, гости на кино-събитието в Стара Загора ще бъдат известни актьори, режисьори, кинокритици и сценаристи от България и от много европейски страни. Фестивалът ще продължи 5 дни, а в последния ден на официалната церемония международното жури ще връчи статуетките на отличените филми от конкурсната програма. Сред филмовите заглавия изпъкват имената на утвърдени имена, като Франсуа Озон с филма му «Чужденецът» по произведението на Албер Камю, Паоло Сорентино с впечатляващата лента «Помилване», скандинавската кинопродукция на Йоаким Триер «Сантиментална стойност», както и последните филми на Пао Дженовезе, Руддо Жуде, Фатиха Ким и Агнешка Холанд, творци, които превръщат киното в несъправимо преживяване. Силен акцент и тази година ще има българското кино, което ще представи палитра от игрални, документални и късометражни филми.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: За още един празник на розата ще поговорим в следващите минути. Маслодайното растение напълно заслужено си има още един повод за отбелязване, а именно празникът ще се проведе на 30 май в Карлово, който за пореден път ще се превърне в ароматната столица на страната. Интересът към него тази година е значителен, защото града успя да утвърди своите розови маршрути като част от културното наследство на ЮНЕСКО. В 9 часа в розовите градини на 30 май в покрайнините започва розберът. Всеки желаещ може да стане част от него. Магия. След това на площада в центъра на града ще се проведе празнично шествие с начален час 10:30. В него ще се включат кукери, фолклорни състави и царица Роза, която е избрана предварително. Планирани са и демонстрации по розоварене на две локации в града, а от 20 часа на 30 май ще има концерт за подобаващ завършек на празника.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
3: Как започва твоят ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, Enjoy!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
5: Добро утро, Enjoy!
3: С Мартина
4: и играта
5: Пора!

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро на 26 май, вторник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Предимно слънчева се очертава седмицата с по-високи максимални температури. Като днес те ще са между 27 и 32 градуса, но повече за времето във вторник след малко в прогнозата. А след наводненията в Северна България от изминалите дни продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. Същевременно вече е възстановено водоподаването в Севлиево и околните села след наводненията. Вчера в Севлиево пристигнаха регионалният министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провериха напредъка по възстановяването на съоръжението. Кризата с питейната вода се стигна след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на пройните валежи преди дни. Социалните служби им вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа чрез Агенцията за социално подпомагане, както и за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд социална закрила. Компенсации ще получат и земеделските стопани понесли щети от пороите. София, нови влакове за метрото ще представят днес от столичната община. Първите 4 композиции от новите метровлакове ще започнат да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. От днес до 28 май няма да бъде възможна покупката на винетки онлайн в късните часове през нощта, в диапазона от 22 часа до полунощ и до 4 часа сутринта. Причината е актуализация на сайта. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на водачите, на които им предстои път, да се снабдят с нужните документи предварително. И към света на музиката, българската поп-звезда Дара постигна исторически успех с песента «Бангаранга», след като не само спечели Евровизия, но и оглави официалните музикални класации в Германия и Австрия. Това е първият победител в Евровизия от 14 години насам, който достига номер едно в германските сингъл класации. Песента «Бангаранга» се превърна в истински европейски феномен само дни след финала на конкурса във Виена. Според данни, сингълът дебютира директно на върха на германската класация, а паралелно с това оглавява и австрийските чартове. «Бангаранга» се превърна и в един от най-слушаните хитове в Spotify след финала на Евровизия. Песента дебютира с над 3 милиона стрима за ден и влезе в глобалните класации на платформата.
0: Спортът.
1: Футбол. Отборите на ЦСКА 1948 и Левски завършиха при резултат 0-0 в матч от последния кръг на Първа лига. По този начин червените грабнаха сребърните медали, които ги изпращат в предварителните кръгове на Лига на конференциите. Това бе и последният матч в кариерата на Георги Костадинов. Междувременно Лудогорец спечели с 1-0 домакинството си на ЦСКА. Единственото победение вкара Ивайло Чочев в 94-та минута. Така зелените ще играят срещу Локомотив Пловдив в бараж за класиране в Лигата на конференциите, след като смърфовете победиха Ботев Пловдив с 2-1, а ЦСКА е на четвъртата позиция в Първа лига с 63 точки.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Добро утро на всички! 7 и 10 е, вие слушате Радио Енджой и по-точно Добро утро Енджой с Мартина и играта. Днес обаче сме леко на разстояние. Пратила съм играта на едно изключително красиво място, от което той ще ни се включи малко по-късно, за да ни разказва и да ни показва или обрисува така с думи едни красиви пейзажи, едно място, което си струва да се посети определено. Но за сега аз съм тук и ще слушаме заедно музика, ще си говорим изключително интересни неща, чак до 10. Знаете, че имаме тема на деня, която вече е налична в Facebook страницата на Radio Enjoy. И разбира се, след броени минутки очаквайте да чуете и хороскопът за днес. Вторник, връщаме се обратно в работния ритъм след няколко почивни дни. Надявам се всички сте успяли така да презаредите. Ако сте имали време и да попътувате, да посетите някое красиво райско местенце, ако още не сте, пък пожелавам и скоро това да се случи. Сега продължаваме с малко музика. Останете на вълните и на честотите на Radio Enjoy. Сипвайте първото кафенце, за да се събуждаме заедно по възможно най-добрия начин. Радио.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Ведра избра за вас.
9: Стомах

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

Слушахме Дженифър Лопес и Давид Гета, Save Me Tonight, 7:20. Добро утро на всички и добро утро, Enjoy, разбира се. Време е да чуем и така предсказанията и астропрогнозите на звездите за днешният 26 май и започваме, разбира се, с Зодия Овен. Скъпи овни, някой ще се пробва да ви дава къл как да си вършите работата и няма да оцели човека. Добрата новина е, че днес сте бързи, остри и трудно ви минават номера. Телци, ще ви се иска малко повече спокойствие, но денят може би е решил друго за вас. Пари, сметки или разговор за нещо материално ще ви занимават и то сериозно. Скъпи близнаци, главата ви работи на 300 таба едновременно, буквално. Ще въртите разговори, идеи, планове без спирка, но внимавайте да не давате много заявки за неща, които всъщност няма да изпълните. Раци, днес сте потънали в размисли, което обаче никак не е лошо. Може би някаква ситуация ви кара да гледате по-реално на човек, който досега сте идеализирали. Лъвове, няма как да не ви забележат днес, дори да сте по анцуки с кафе в ръка, ще сте в центъра на вниманието, хората ще ви търсят за мнение, помощ или просто за хубавата ви компания. Между другото, Дженифър Лопес е представител виден на Зодия Лъв и виждаме как тя абсолютно изпълнява по предназначение лъвските си качества и блести максимално вече колко години, но определено тя е един наистина завиден пример. Скъпи деви, работата днес ще върви, ако не започнете да контролирате абсолютно всичко и всички. Нещо може да стане по различен начин от вашия и това никак не е лошо. Везни, имате нужда от малко въздух, смяна на атмосферата или поне разговор с човек, който ви разбира без обяснителни записки. Скъпи скорпиони, някой ще се опита да разбере какво мислите, успех с това. Днес сте потайни, но супер наблюдателни. Стрелците, връзките ви минават на преден план днес, любовни, работни, приятелски, някой може да ви изненада приятно, но и да ви каже истината, която не сте искали да чуете точно днес. Козирог, днес сте супер активни и работни и така до вечерта ще сте продуктивни, но си пазете нервите. Водолей, днес сте в вихъра на чара си, идеален момент за флирт, сцена, снимки, изява или просто да си кажете мнението без филтър. И скъпи рибки, ще ви се иска уют и малко тишина, далеч от цирка, чуден ден да си оправите нещо вкъщи, в главата или пък в отношенията ви с близък човек. Слушаме сега Сабрина Карпентър по Радио Енджой. Хайде, събуждайте се вече! Радио Енджой! Енджой!

0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: И така, говорим си днес за хубави неща. Имаме тема на деня, която е обвързана с едни чудесни награди, които може да си спечелите от Радио Enjoy и Белинка. И разбира се, знаете, че за да се включите в тази надпревара, просто трябва да ни разкажете в коментар вие какво мислите последният въпрос. Ако има цвят, който те отразява, кой е той и защо би боядисал дома си в него? И това всъщност така ви гарантира участието в ежедневната надпревара за награди, които си печелите всеки ден от Белинка. До края на седмицата играем всеки ден, а един от вас ще си спечели и още нещо много така вълнуващо, а именно Weekend All Inclusive изживяване. Заедно с Белинка може да откриете как на линка, който сме споделили във Facebook поста, там където играем, там където е и темата и вашата възможност да си печелите чудесни награди от Белинка. Между другото, брандът е насочен изцяло към грижата за дървесината, поддръжка на дървените повърхности, химическа защита на дървесината при външни атмосферни условия и вече Белинка създава 45 години решения, които защитават дървесината и запазват естествената й красота. Това е наистина едно голямо предимство, според мен, скъпи приятели, защото така, не всеки е способен, така, ако има някоя лична вещ, която за него е сантиментална, просто да я хвърли, както се казва, и да закупи нова от магазина. Някои неща просто искаме да ги поддържаме максимално дълго живи, за да носят и спомена, и топлото усещане. Например, моя дядо беше дърводелец и аз със сигурност имам страшно много прекрасни спомени под формата на мебели, гардероби, спални, които много бих искала да си пазя възможно най-дълго. И това е ето един чудесен начин с Белинка да поддържаме тези скъпи и ценни вещи за нас, живи и то много дълго време. И както вече ви казах, трябва да отговорите на днешният ни въпрос. Ако има цвят, който те отразява, кой е той и защо би боядисал дома си в него? Играйте в Facebook страницата, пишете ни коментари, вече виждам, че се включвате, което наистина е чудесно. Ева Димитрова ни е написала: добро утро! Цветовете, които ме отразяват, са доста неподходящи за цвят на стая. Но избирам зелено, защото показва близостта с природата и носи спокойствие. Ако и вие сте от онези хора, които обичат и обръщат внимание именно на интериорните цветове и за вас е много важно, споделете в коментар защо и какви цветове бихте използвали, дали отразяват вас или пък някое местенце, на което бихте искали да се пренесете, влизайки в тази стая. Така че чакам вашите коментари, ще ги чета малко по-късно и това е вашия шанс да си спечелите и чудесни награди, както вече ви казах, от Белинка.
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама. Радио.

0: Сезоната започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
7: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
8: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
9: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.

0: Добро утро на всички, добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина и заедно с играта ви будим всяка сутрин по възможно най-хубавият начин. Тази сутрин аз съм го пратила на едно много красиво местенце, от което той ще ни се включи малко по-късно, за да ни разкаже много вълнуващи и интересни неща. Сега обаче аз съм ви подготвила други интересни неща, за които да си говорим тук на живо в ефира. Надявам се, че вече сте отворили очи, отпили сте кафе. Ако пък не сте, сега е времето, усипвайте кафето. Днес имаме чудесна тема. Говорим си, ако има цвят, който да те отразява, кой е той и защо би боядисал дома си в него. Вие вече давате чудесни отговори, доста така изпъстрени с смисъл, бих казала. Дали защото си говорим за цветове буквално. Но истината е, че всеки цвят наистина носи своето значение и това, че искаме така подсъзнателно да боядисаме дома си в него, има определено значение. Цветовете са много повече от интериорен избор. Те влияят на настроението ни, енергията и дори на начина, по който се чувстваме психически в едно пространство, и не случайно носят и различна символика и създават различна атмосфера. Бялото, например, се свързва с чистота, лекота и с ново начало. Бежевите и земните тонове носят спокойствие, уют и сигурност, и именно за това толкова често ги виждаме в луксозните хотели и в по-модерни домове. Зеленото символизира баланс, природа и така едно възстановяване. То е един от най-успокояващите цветове за човешкият мозък и е много подходящо за спални и определено за пространства, в които си почиваме. Синьото пък се свързва с спокойствие, интелектът и доверието. То създава усещането за хармония, но ако е прекалено пък студено, може да направи дома и по-дистанциран и хладен. Червеният цвят носи силна енергия, страст и динамика. Той активира сетивата и често се използва като акцент, защото в големи количества може да натовари така и очите ни, и съзнанието ни. А черното, макар и смело, символизира лукс, сила и дълбочина. Използвано правилно, придава изключително елегантен и модерен вид на пространството. А интериорните специалисти казват, че домът трябва не просто да изглежда красив, а да създава едно истинско усещане, което отговаря и на нашата същност. Така че избирайте цветовете си по усещането и поддържайте хубавите и любими мебели с белинка у дома.
1: Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Добро утро на всички! Добро утро, Enjoy! Събуждаме се вече. Надявам се, че след всичко, което си казахме до момента, сте имали така повод да се усмихнете широко, да отворите очи. Пием си вече кафе и си говорим за интересни неща. А и така, измина един уикенд, изпълнен с много усмивки, много празници. Така отбелязахме едни светли празници, както се казва. На 24 май, знаете, празнуваме буквите, но не просто буквите, а истинската сила на езика и на нашата култура. Сега обаче в свят, в който комуникацията все повече се случва, знаете, чрез кратки видеа и имотикони и безкрайното скролване, все по-често задаваме и въпроса какво се случва с кирилицата. Писането на латиница или така наречената шльокавица отдавна е част от онлайн ежедневието. За някои е по-удобно, за други просто навик или някакво влияние, да кажем, от английския език и социалните мрежи. Но когато започнем да заменяме собствената така ни писменост, това вече си е една по-сериозна тема и не е едно техническо отклонение, както се казва. В TikTok и Instagram ясно се виждат два подхода. Едни създатели пишат изцяло на латиница, други умишлено използват кирилица и показват, че тя може да звучи супер модерно, актуално и напълно естествено в дигиталния свят. И тук това е много важното да си го повторим, че кирилицата няма да изчезне естествено. Просто трябва да продължаваме съзнателно да я използваме и може би така по-малото поколение, които смятат, че е много интересно, готино и модерно да пишеш на някакъв измислен език, просто да им напомним, че всъщност това въобще не е така. И, скъпи приятели, които сте така в една още зелена възраст, повярвайте ми, ще бъдете доста по-готени и модерни, ако ползвате кирилицата и то по правилният начин. Няма нищо по-така впечатляващо от млад и грамотен човек. Социалните мрежи определено не са наш враг, нито на езика ни. Те могат да бъдат и място, в което българската писменост да продължи да живее и да достига до младите хора и дори да се превърне в част от модерната онлайн култура, защото буквите не са просто средство за писане, те са идентичност, памет и начин да покажем кои сме, дори в няколко секунди TikTok видео, например. Радио Enjoy.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента, и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
8: Ехо, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
9: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър.
11: Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. –
10: твоя ден, твоята музика в Enjoy Summer.
12: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
13: Radio Mate.
12: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Скъпи енджойващи, 8 часа е. Време е да се събуждаме вече с новините, които ще ни представи Криста Янинска сега по Радио Енджой.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните новини. Аз съм Криста Янинска. Европа е обхваната от необичайна гореща вълна през месец май, което поставя температурни рекорди във Франция и Великобритания. Климатолози отбелязват, че необичайните и опасни метеорологични явления зачестяват в резултат на глобалното затопляне, като все по-често се проявяват в нетипични сезони и региони. А у нас също се усеща затопляне, което обаче ще продължи до четвъртък. Тогава въздушната маса ще е неустойчива, а дневните температури ще се понижат с около 5 градуса. А какво време ни очаква днес? След малко в прогнозата, а сега към темите на дневен ред. Национално съвещание на Министерството на вътрешните работи ще се проведе днес в Пловдив, като ще събере ръководния състав на областните дирекции от Южна България. Актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост, това ще представи вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет вече договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация у нас. А по-рано в ефира на BTV Атанас Пеканов заяви, че за 5 години България получи половината от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Остават 3 месеца да получим другата половина, залогът е близо 3 милиарда евро в следващите 3 месеца. Така при юни половината от това плащане трябва да бъде получено 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро. Съединените щати определят развитието на коридора 7, транспортната и енергийната връзка между Адриатическо и Черно море, като един от ключовите стратегически проекти в новата си политика към Западните Балкани. Това се посочва в доклада на Държавния департамент до Конгреса на американската политика в региона. Документа се твърди, че САЩ променят подхода си към Западните Балкани, като поставят акцент върху стабилността, икономическите интереси и стратегическото партньорство, вместо върху дългогодишните политики по изграждане на държава. Вторият основен стълб на американската стратегия е икономическото и търговското сътрудничество. Особено внимание се отделя и на инфраструктурата. В отделна част на доклада се разглеждат и рисковете от злонамерената външна намеса, най-вече от страна на Русия и Китай.
1: Спортът.
2: Баскетбол. Балкан направи важна крачка към шампионската титула след убедителен успех с 88-73 над Локомотив Пловдив. Така тимът от Ботевград поведе с 1-0 във финалната серия на Националната баскетболна лига, а следващия матч между двата отбора е утре. Форматът е 3 победи от 5 мача. Междувременно отборът на рилски спортист завоюва бронзовите медали в Националната баскетболна лига, след като постигна втори успех в серията за трето място над Черноморе Тича, този път във Варна, и я спечели с 2-0 победи. Тимът от Самоков спечели с 194.
1: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
2: Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.

Добро утро, Enjoy! 7 минути след 8 е вече. Виждам, че се опитва едно слънчице така приятно да ни озари. Надявам се това да се задържи така, както Криста ни спомена преди малко в новините. Има една доста гореща тенденция, един полъх, който така идва към нас тези дни и определено ще ни напомни, че лятото е съвсем близо до нас. Аз съм Мартина и заедно с играта знаете, че всяка сутрин ви будим по най-прекрасния слънчев начин от 7 до 10. Днес обаче съм го изпратила на едно истинско райско кътче и малко по-късно той ще ни се включи с много интересни неща от там. Сега обаче си говорим за темата на деня. Днес ви питаме, ако има цвят, който ви отразява, кой е той и защо бихте боядисали дома си в него. Ако отговорите на нашия въпрос, имате уникалния шанс да си спечелите чудесен комплект от Белинка и от Radio Enjoy, разбира се. Party Time с Ники е времето, в което ще разберете днес кой ще си спечели тази чудесна награда, така че участвайте с вашите мнения и коментари по въпроса, който ви задавам. Аз виждам, че вече наистина има много коментари. Ана Панова ни е написала: цветът, който ме отразява най-добре, е белият цвят. Символ на искреност, ново начало, мир и чистота. Не обичам тъмните цветове, червеното също е мой любим цвят, но не е подходящ за цялостно боядисване на дома, а само като определени детайли, които да внасят свежест и настроение. Точно така, Ана, буквално преди минути ви споделих значението на цветовете и защо е важно да боядисваме или да не боядисваме в даден цвят, да кажем големи площи, големи пространства или там, където спим. Всичко си има значение, но много често ние така допускаме и грешки при избора на цветове. Така хората не се замислят, харесвайки даден цвят, как реално ще изглежда в собственото им пространство и това, че сме видяли, че стои красиво в интернет или в някоя така онлайн платформа, съвсем не значи, че у дома ще изглежда по същия начин, защото са важни и светлината, изложението и, разбира се, мебелите, които сме избрали в дома си. Така че има много важни неща, но най-важното е да се чувстваме добре там, където е нашия дом, нашето най-свято и спокойно място. Продължавайте да се включвате с коментари. Както вече ви казах, Белинка ви подаряват чудесен комплект заедно с Radio Enjoy. Играйте и в Party Time с Ники ще разберем днес кой ще си го спечели.

0: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Minecraft програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
8: Powered by OMV Emotion.
9: И детска кухня Фористо.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Benson Bone, Mystical Magical, добро утро, enjoy, здравейте, как сте? Надявам се, вече сте широко отворили очи или най-малкото си имате една приятна усмивчица и си казвате, ех, каква хубава сутрин, какво хубаво събуждане, ами няма как да е друго, освен това. Знаете, че аз съм Мартина и заедно с играта ви събуждаме по най-хубавия начин, заедно с добро утро, enjoy. Сега обаче ще си поговорим какво ни съветват звездите на днешния 26 май, какво да правим и какво да не правим, може би, на днешния ден. Скъпи овни, някой ще се пробва да ви дава къл днес, как да си вършите работата и няма да оцели човек. Добрата новина е, че днес сте бързи, остри и трудно ви минават номера. Телци, ще ви се иска малко повече спокойствие, но денят те е решил нещо друго, може би. Пари, сметки или разговор за нещо материално ще ви занимават сериозно. Близнаци, главата ви работи над 300 таба едновременно буквално. Ще въртите разговори, идеи и планове без спирка, но внимавайте да не давате много заявки за неща, които няма да изпълните. Скъпи раци, днес сте потънали в размисли и страсти, което обаче никак не е лошо. Може би някаква ситуация ви кара да гледате по-реално на човек, който досега сте идеализирали. Скъпи лъвове, няма как да не ви забележат днес, дори да сте по ланцуки с кафе в ръка, пак ще бъдете център на вниманието. Хората ще ви търсят за мнение, помощ или просто за компания. Скъпи деви, работата върви, ако не започнете да контролирате абсолютно всичко и всички около вас. Нещо може да стане по по-различен начин от вашия и пак да е окей. Доста шокиращо знам, но ето, това се случва днес с вас. Везни, имате нужда от малко въздух, смяна на атмосферата или поне разговор с човек, който ви разбира без обяснителни записки. Скорпион, някой ще се опита да разбере какво си мислите. Успех с това. Днес сте потайни, но супер наблюдателни. Виждате повече, отколкото казвате, и това ще ви е плюс. Стрелци, връзките ви минават на преден план днес, любовни, работни, приятелски. Някой може да ви изненада приятно, но и да ви каже истина, която не сте искали да чуете точно днес. Скъпи козирози, днес сте супер активни, работни и така до вечерта ще бъдете продуктивни, но си пазете нервите. Водолеи, днес сте във вихъра на чара си, идеален момент за флирт, сцена, снимки, изява или просто да си кажете мнението без филтър. И рибки, ще ви се иска уют и малко тишина далече от цирка, чуден ден да си оправите нещо вкъщи, в главата или в отношенията с близък човек.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Добро утро, Enjoy! Вие сте с Мартина и играта. До 10 часа се събуждаме по този свеж и готин начин, с който ни помогна сега и Рита Ора. Играта днес е на едно много слънчево и красиво място в България и малко по-късно ще направим едно включване към него, за да ни сподели какво точно се случва там и защо е толкова приказно и райско да го посетим. Сега обаче, говорейки си за пътувания, една интересна новина ми попадна. Преди година технологичният предприемач Дан Томсън купува малък тропически остров в Филипините и решава да направи нещо, което звучи като сюжет от научна фантастика буквално, именно да създаде държава, управлявана от изкуствен интелект. Да, точно така. Проектът се казва Sensei Island, а вместо политици там трябва да управляват AI-ботове, които са моделирани по исторически личности, като, например, Уинстън Чърчил, Нелсън Мандела, Ганди, Марк Аврели и други подобни. Идеята е решенията да се взимат без лични интереси, без корупция и без лобисти, само чрез логика и историческа мъдрост. Томсън твърди, че над 12 000 души вече са заявили желание да станат виртуални граждани на острова. Планът е хората да предлагат идеи, а AI съветът да ги обсъжда и гласува. После всички трябва да изпълняват решението, независимо какво е то. Интересна работа. Самият създател, между другото, признава, че това е социален експеримент и не е сигурен на къде може да, докъде може да доведе. Дори се шегува, че най-лошият сценарий би бил AI управлението да реши да завладява съседни острови. Звучи леко като така нов сезон на някой сериал от типа на Black Mirror, например, само че по истински случай. Критиците също са сериозно притеснени. Експерти от Оксфорд предупреждават, че изкуственият интелект все още прави опасни грешки и няма човешка преценка, морал и емоции. Според тях идеята да управлява AI цяла държава е по-скоро огромен риск, отколкото решение. Но проектът показва и нещо друго, че все повече хора по света губят доверие в традиционните политици и започват да търсят дори най-нестандартни алтернативи за бъдещето. Ами мисля, че това е явен знак, че трябва политиците да се замислят какво точно обещават и какво точно правят след обещанията си, защото ето, че AI чука на вратата и е готов да завземе света. Да не дава Господ, но всичко е в нашите ръце, скъпи хора. Нека бъдем усмихнати, нека бъдем съзнателни и да си ползваме естествения интелект на първо място, или поне за сега. Радио Enjoy.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо.

0: 50 или ела на място Файко.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите. Само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
4: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
5: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата GoPlus през приложението Yetel.

Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички! Аз съм Мартина. Изключително ми е приятно, че сме заедно в този прекрасен и слънчев ден. Така ми казва и играта. Сега ми праща едни чудесни клипове и снимки от едно наистина приказно място, а именно хотел Лещен. Заедно с Enjoy Summer тази седмица ви отвеждаме там, защото един от вас може да си спечели един невероятен уикенд за двама. Може да намерите във Facebook страницата на Radio Enjoy точно как да се служи това. Има един въпрос, много вълнуващ и интересен, на който може да отговорите, да напишете верният отговор в коментарите и да участвате в невероятната игра на Enjoy Summer и хотел Лещен. Пълните условия може да прочетете също, те са там само на един клик разстояние. Може да се насладите и на прекрасните снимки, които сме споделили заедно с вас и да се убедите сами колко невероятно наистина изглежда това райско къче, разположено в Родопите. Въпросът, на който трябва да отговорите, е с какви допълнителни услуги разполага хотел Лещен. Спа зона, вътрешен басейн и две вътрешни джакузита, два вътрешни външни басейна и едно външно джакузи, фитнес зала, лоби бар и летен бар. Отговор Д, уиски бар и игрална зала. Отговор Е, детски кът и детска площадка. Или отговор Ж, всички от изброените. Напишете според вас верният отговор в коментарите и участвайте в играта. Ще си поговорим, между другото, малко по-късно ще ви разкажа много подробно за там и ще включим, разбира се, и играта, за да ни каже какво точно интересно се случва в момента и какво по принцип вълнуващо може да откриете на това истинско райско кътче. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

Добро утро, Enjoy! Magnetic слушахме сега по радио Enjoy. Продължаваме да се събуждаме с най-хубавата музика и с много слънчево настроение тук в ефира на Enjoy. И тези дни, между другото, така имаме много поводи за радости, след като Дарас покори сцената на Евровизия и вече и световната сцена. След успеха и на Александър Везенков с Олимпия Коса, още един исторически момент, този път за българското кино, на фестивала в Кан, филмът Мечтаното приключение, който е заснет изцяло в България, спечели наградата на журито по време на официалната церемония по закриването на фестивала. Лентата е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, а действието се развива край Свиленград. Режисьор на филма е германката Валеска Гризебах, позната и с филма Уестърн, който също беше сниман у нас. В главните роли в Мечтаното приключение участват Яна Радева и Сюлейман Летифов, заедно с много нови български лица в киното. От българска страна продуцент е Мирамар Филм. Историята проследява жена, която се въвлича в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. Така тя попада в опасно приключение, което я изправя срещу собственото и минало и желание. Голямата награда Златна палма тази година спечели филмът Фьорд на румънския режисьор Кристиан Минджио. Това е и втори подобен триумф за него в Канс, което той влиза сред малкото режисьори, печелили отличието цели два пъти. А успехът на Мечтаното приключение е още едно доказателство, че България все по-често се превръща не само в снимачна площадка, а и в част от големи истории на световното кино. Ами да си пожелаем още много-много такива новини, защото със сигурност има толкова много талантливи хора с много постижения, за които ще говорим все повече и повече. Сега нека да се радваме на тези хубави дни, изпълнени с много слънце и с много успехи на нашите талантливи българи по цял свят.

0: Сезоната започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Изживей лятото по-френски. 29-30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
9: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
10: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. Radio.

0: Скъпи енджойващи, 9 часа е вече и е време да чуем новините по Радио Енджой, представени за вас от Криста Янинска.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
2: Добро утро! Между любимите хитове, време за най-важното от деня. След наводненията в Северна България от изминалите дни продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. Очаква се днес бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Същевременно вече е възстановено водоподаването в Севлиево и околните села след наводненията. До кризата с питейна вода там се стигна, след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на пройните валежи преди дни. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа чрез Агенцията за социално подпомагане, както и за подмяна на унищожените електроуреди чрез фонд социална закрила. Компенсации ще получат и земеделските стопани, понесли щети от пороите. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, това ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. Минимум 500 милиона са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават и проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. А в случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Променят движението в София заради концерта на Iron Maiden. Престоят и паркирането около стадиона тази вечер се забраняват. Ограничението вече важи за част от булевард Евоги Христо Георгиеви. Обхваща и паркингите на моста пред стадиона. А в деня на събитието от 15 часа до 1 часа през нощта ще се спират в обсъчно движението по моста пред стадиона. По преценка на пътна полиция може да се въвеждат и допълнителни ограничения. И още новини от столицата. Нови влакове за метрото ще представят днес от столичната община. Първите 4 композиции от новите метровлакове започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. И към водещото от света, сделка с Иран остава постижима в рамките на дни. Това коментира американски държавен секретар Марко Рубио, въпреки новите американски удари по ирански обекти, които поставиха под съмнение крехкото примирие. И още Съединените щати остават готови да посредничат за прекратяване на войната в Украина, заяви Рубио.
1: Спортът.
2: Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов получи скандално наказание след финала на основното състезание в Монреал, в което той завърши на четвъртото място. Преди това Никола беше ударен от друг пилот, потъна в класирането, но успя да се върне в челото. Предателство е единствената правилна дума за чувствата ми в момента, написа българският лъв в социалните мрежи. Резултатите този уикенд бяха решени от наказани инциденти, като за 100% от тях бях обвинен аз, дори когато бях ударен в зоната за спиране, докато се борех за победата, и този удар ме завъртя, но другият пилот не беше наказан, посочва Цолов. Отказвам да се оттегля от битката и всеки път ще се връщам по-силен, такава е природата ми, следва Монако, заявява още българският пилот във Формула 2. Тенис, местният любимец Гаел Монфис се сбогува с Ролан Гарос в Париж след загуба с 2-6, 3-6, 6-3, 6-2, 0-6 в първия кръг от сънародника си Юго Гастон, напускайки корта под бурни аплодисменти, които отбелязаха две десетилетия харизма и тенис, радващ публиката. Няколко часа след като друг ветеран Стан Вавринка от Швейцария сложи край на кариерата си на откритото първенство на Франция, 39-годишният Монфис имаше трудности да намери най-добрата си форма, но продължи да се бори, за да подари на феновете зрелищен матч.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.

0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
1: Добро утро на всички! Отново си казваме добро утро с широка усмивка, защото Белинка продължават да ни радват със своите изненади. Оставете своя коментар в темата ни на деня. Имате шанс да си спечелите едни прекрасни награди, един чудесен комплект, който раздаваме всеки ден заедно с Белинка. А победителят в днешния ден ще бъде изтеглен в Party Time с Ники след 18 часа. Така че следете, но и не пропускайте да се включвате в тази чудесна игра. Днес ви питаме, ако има цвят, който ви отразява, кой е той и защо бих те бладисали дома си в него. Да ви разкажа малко повече за нашите приятели от Белинка, които вече повече от 45 години създават решения, които защитават дървесината и запазват естествената й красота. С постоянни подобрения и внимание към детайла, марката развива продукти, които отговарят на най-високите стандарти. Екипът от специалисти следи най-новите тенденции в покритията и внимателно подбира съставки, които повишават качеството и дълготрайността. И така, с години опит и отдаден Белинка се утвърждава като име, на което се доверяваме, когато става дума за защита на дървото. Абсолютно се съгласявам. Аз самата имам много любими и лични вещи у дома, които са създадени изцяло от моя дядо, който беше дърводелец, и това е най-добрият начин да съхраня както и тях, така и спомена за него. Така че Белинка наистина ни предоставят една невероятна възможност да съхраним наистина тези уникални и любими свои мебели, вещи, може да са дори и детски играчки. Разполагат с толкова широк набор, може да ги намерите в техния сайт и да видите доста така интересни и така едно богато, как да кажа, наситено с много различни видове за това, което най-много имате нужда вкъщи да поддържате, и то е дървено, разбира се. Както вече ви казах, имате и страхотен шанс да спечелите уикенд с Белинка, и това, което трябва да направите, е да до 31 май, разбира се, се включите в сайта на Белинка, купете който и да е продукт и запазете касовата бележка, попълнете формуляра, който ще откриете в техния сайт, и имате уникалния шанс до 31 май да спечелите едно all-inclusive невероятно изживяване за двама.
0: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.

0: Radio Enjoy.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
8: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Мега избор, супер цени. Айко,
10: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
11: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
12: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина, а звездите вече са тук при нас и имат едно специално послание за всички зоди да слушат внимателно за днешният 26 май. Започваме с зодия Овен. Разбира се, скъпи овни, някой ще се пробва да ви дава акъли как да си вършите работата, но няма да оцели човека. Добрата новина е, че сте бързи, остри и трудно ви минават номерата днес. Телци, ще ви се иска малко повече спокойствие, но денят може би е решил нещо друго. Пари, сметки или разговор за нещо материално ще ви занимават сериозно. Близнаци, главата ви работи на 100, не ами на 300%, затова внимавайте да не се пренатоварвате днес, ще въртите много разговори, идеи, планове без спирка. Раци, днес сте потънали в размисли и страсти, което обаче никак не е лошо. Може би някаква ситуация така ще ви накара да гледате по-реално на човек, който до сега сте идеализирали. Скъпи лъвове, няма как да не ви забележа днес, дори да сте по ланцуки с кафе в ръка, ще бъдете център на вниманието и хората ще ви търсят за мнение, помощ или просто за компания. Деви, работата ще върви, ако не започнете да контролирате абсолютно всичко и всички. Скъпи везни, имате нужда от малко въздух, смяна на атмосфера или поне разговор с човек, който ви разбира без обяснителни записки. Скорпиони, някой ще се опита да разбере какво мислите и успех с това. Днес сте потайни, но супер наблюдателни. Виждате повече, отколкото казвате и това ще бъде огромен плюс днес. Зодия Стрелец. Връзките ви минават на преден план, любовни, работни, приятелски. Някой може да ви изненада много приятно, но и да ви каже истина, която не сте искали да чуете точно днес. Козирози, днес сте супер активни и работни и така до вечерта. Ще бъдете продуктивни, но си пазете нервите. Не всичко е спешно, въпреки че хората ще се държат сякаш светът свършва в 5 следобед. Скъпи водолеи, днес сте във вихъра на чара си, идеален момент за флирт, сцена, снимки, изява или просто да си кажете мнението без филтър. Някой определено ви гледа с голям интерес. И зодия Риби, ще ви се иска днес уют и малко тишина, далеч от цирка. Чуден ден да си оправите нещо вкъщи, в главата или в отношенията с близък човек. Не носете чуждото напрежение на свой гръб. Това са съветите на звездите за днес, 26 май, за всички зодии. Така че продължаваме деня с много хубава музика, усмивки и, разбира се, радио Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! 9.27 е. Слушахме Миро от начало. Със сигурност много хора им се иска да започнат от начало, да си рестартират ума и просто да си направят един дигитален детокс, бягство от шума на големия град. Изглежда, че между другото Гърция предлага една доста крайна версия на тази идея. Аз лично доста така се развеселих, когато попаднах на тази новина, а именно собствен необитаем остров. Гръцкият остров Макри, част от Йонийско море, ще бъде пуснат на търг през ноември с начална цена от около 247 000 евро. Така че, скъпи приятели, ако просто имате едни така 250 000 евро, така заделени и се чудите какво да ги правите, вече знаете, може да отирате и да наддавате през ноември, за да си купите един остров, който се нарича Макри. Но ако си представите луксозен курорт и безкрайни плажове, барове, реалността е доста по-различна. На острова има само няколко изоставени постройки, малка къща, параклис и водохранилище. Освен това, мястото попада под защитата на Натура 2000 и строителството там е силно ограничено. Разрешена е единствено минимална инфраструктура и земеделие. Интересното е, че през 2022 година островът е бил обявен за продажба за цели 8 милиона евро, но в последствие цената рязко пада, именно заради ограниченията за застрояване. Така че ако някой е мечтал да прави новият Миконос, ми няма да му се получи и ще трябва да измисли друг план. А ако не можете да си позволите собствен остров, има и вариант под наем. В Гърция и Испания вече се предлагат частни острови с луксозни вили, лични готвачи, икономи басейни, дори достъп с хеликоптер. А сред най-известните подобни места е островът на Ричард Брансън на Карибите. Изглежда, че новия лукс вече не са 5-звездните хотели, а усещането да останеш сам или поне за няколко дни. Аз не съм сигурна дали това е точно така и буквално след минути ще ви докажа, че не е нужно да имаме собствен остров някъде на далечно място, а именно тук в България има едно китно и изключително прекрасно място, с което ще ви запозная само след няколко минути. Затова останете на честотите на Радио Enjoy.
1: Радио Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
8: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търсят ти шофьори? Идвай!
9: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
12: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
13: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
2: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Да, с Enjoy Summer е време да оставите задачите за малко и да си подарите една истинска почивка, открийте уюта и чара на хотел Лещен, мястото,

0: за четене и пълен рестарт от градският шум. Слушайте Радио Енджой и се включете в играта ни във Facebook страницата, защото може да спечелите един уникален и незабравим уикенд за двама в хотел Лещен и си подарете природата, спокойствието, топлата атмосфера и онова усещане за лято, което не ви се иска да свършва никога с Enjoy Summer и хотел Лещен. Какво трябва да направите? Отговорете на въпроса във Facebook, който ви задаваме днес. То е с какви допълнителни услуги разполага хотел Лещен. Отговора: спа зона, вътрешен басейн и две вътрешни джакузита. Отговор Б: два външни басейна и едно външно джакузи. Отговор В: фитнес зала. Отговор Г: лоби бар и летен бар. Отговор Д: уиски бар и игрална зала. Отговор Е: детски кът и детска площадка. И отговор Ж: всички от изброените. Напишете верният отговор в коментарите и участвайте в тази невероятна игра. Победителят ще бъде изтеглен на 29-ти, а сега ви предлагам да отидем при моя прекрасен колега Играта, който ще ни срещне с собствениците на Лещен и ни е подготвил едно чудесно блиц интервю с тях.
1: Време и за нашите страхотни блиц въпроси заедно с собствениците на хотел Лещен. Смея да кажа, заедно с тези две прекрасни дами, които, както казахме, искат да ви направят част от хотел Лещен по един прекрасен и магически начин, като участвате в нашата игра в страницата на Радио Енджой и може да си подарите един страхотен уикенд за двама. А сега, време за блиц въпросите с собствениците на хотел Лещен. Изгрев или залез в Лещен?
2: Аз ще кажа залез. Залез от термалния панорамен басейн на хотел Лещен.
3: И аз съм за залез. Винаги ми е най-приятно. Над вечерното време в Лещен изключително спокойствие, особено лятото и хладен полъх.
1: Любимо място в хотел Лещен?
2: Лоби бара на хотела, и то не е случайно.
3: Аз съм за панорамната гледка отвън.
1: А! Най-поръчваното домашно ястие?
2: Телешко месо от нашата ферма с карамелизиран лук и селски качамак.
3: Не по-назад нашето сиране.
1: Да. И аз съм за. Сауна или термално джакузи в хотел Лещен?
3: Термално джакузи с изглед към Пирин планина, разбира се.
2: Термално джакузи с приятна гледка.
1: Нещо специално в хотел Лещен?
3: Огромната сила на българските живици по нашите стени.
1: Любимо място за снимка в хотел Лещен?
2: Любимата златна люлка близо до рецепция.
1: Зима в Лещен или лято в Лещен?
3: Аз винаги съм за слънце.
2: Аз ще кажа зима в Лещен, защото е магично. Също като другите сезони, но все пак.
1: По всяко време.
2: Да.
1: Една дума, която описва хотел Лещен.
3: За мен вдъхновение.
2: За мен хотел Лещен е страст.
1: Любов. Кой забравя повече неща? Деца или родители?
2: Винаги децата.
3: Всякакви неща се забравят навсякъде. За радост винаги се намират.
1: Аз забравям ума и дума, като видя тази гледка. Три думи за хотел Лещен.
2: Хармония, баланс и наистина вдъхновение и презареждане. Ще ги направя четири.
3: Слънце, природа, красиви гледки.
1: Най-често чуваната реплика при тръгване.
2: Не искаме да си тръгваме.
3: Страхотни сте, благодарим ви за всичко.
1: А нашата най-честа реплика, или по-точно моята реплика, ще бъде: надявам се да се видим отново и ще се видим отново, защото ще се върнем тук с Enjoy Summer 100%. Благодарим ви за гостоприемството. Надявам се и нашите слушатели да са станали част от тази общност, от това ваше семейство, което е прекрасно и пъстро.
3: Благодарим на вас, благодарим и на слушателите. Надяваме се да сме предали това, което ние усещаме към хотел Лещен, към Лещен и към нашите гости.
2: Да, и аз ще благодаря също. Надявам се по някакъв начин да сме замислили вашите слушатели и да сме ги потопили тук в магията на хотел Лещен и на селото.
1: Участвайте в играта на Радио Енджой, на фен страницата на Радио Енджой, където може да си спечелите, разбира се, страхотен уикенд за двама, и слушайте Ники по Party Time петък вечер, защото там ще бъде изтеглен именно победителят, който ще грабне тази страхотна награда.

Добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина. Преди малко чухме моя колега играта, който се включи директно от хотел Лещен, този истински райски кът. Сега обаче аз се включвам, за да ви кажа, да ви напомня, че имаме тема на предаването и тема на деня и ви задаваме въпроса, ако има цвят, който ви отразява, кой е той и защо бихте бладисали дома си в него? Сега тук имате огромното предимство, ако оставите своя коментар, да си спечелите чудесен комплект от нашите приятели от Белинка, които наистина подхождат с много внимание и детайл към интериора, екстериора и всичко дървено, което искаме да съхраним за възможно най-дълго време. Това, което трябва да направите, вече ви казах, просто отговорете, оставете своя коментар и имате шанс да си спечелите чудесни дневни награди. А Ники в Party Time ще изтегли и късметлията в днешния ден. Има толкова много коментари, аз просто не знам на кой да се спра, за да ви го прочета. Наистина, ето, например, един кавалер, Стоян, ни е написал: жълт, защото е свеж и озарява като слънце, създава топло настроение. Мария Коцева пък ни е написала: лилаво, защото е свежо, а Йордан споделя: бял цвят, защото е символ на чистота. Малко по-рано ви споделих и значението на всеки цвят и това, което той носи със себе си, но все пак е важно да знаем, че когато го използваме за интериора, често се правят и грешки, например прекалено силните и наситени цветове в големите пространства, като ярко-червено, студено-синьо или интензивно-жълто, могат бързо да натоварят психически, особено в спалня или хол. Така че най-важното е да можем да си представим как би изглеждало това в големи пространства или там, където се чувстваме най-уединени, да кажем в спалното помещение и така нататък. Продължавайте да отговаряте, до края на деня имате шанса да си спечелите този чудесен комплект от Белинка. Имат и невероятно приключение, което ще откриете на техния сайт и може да си спечелите all-inclusive изживяване за двама. Аз ви оставям сега в компанията на нея и на Вензи и на Ники в Party Time до края на деня. Останете с Radio Enjoy!

0: горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Ведра избра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook, страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Музиката продължава след малко, а сега новините. Полиция и близки издирват 5-годишно дете от Кюстендил. Той е в неизвестност от вчера вечерта. На терен са служители на полицията, доброволци и близки. В издирването е включено и полицейско куче, а от тази сутрин и хеликоптер започва оглед от въздуха. Министърът на правосъдието Николай Найденов откри процедурата по изслушване на кандидатите за съдия от България в Общия съд на Европейския съюз. Найденов увери комисията по подбор, че има пълната и безрезервна институционална подкрепа на ведомството и допълни: благодаря ви за положения труд и за усилията, за да може в крайна сметка да изпратим в тази ключова институция най-подготвените и достойни сред кандидатите, посочи още министърът. В този час вътрешният министър Иван Демерджиев свиква национално съвещание на МВР в Пловдив, като ще събере ръководния състав на областните дирекции от Южна България. И към пътната обстановка започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца. Дейностите ще се извършват на територията на областите Видин, Монтана и Враца, съобщават от пътната агенция. Заради ремонта в участъка между Монтана и Враца изцяло ще се ограничава движението и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона, а трафикът на леките коли няма да бъде ограничаван. Очакванията са ремонтните дейности и да приключат до края на месец юни. А от днес до 28 май няма да бъде възможна покупката на винетки онлайн в късните часове през нощта в диапазона от 22 часа до полунощ и до 4 часа сутринта. Причината е актуализация на сайта. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на водачите, на които им предстои път, да се снабдят с нужните документи предварително. Поглед и към космоса. Тримата иконавти ще пристигнат на китайската космическа станция Тянгун, предава ДПА, като цитира съобщения в държавните медии на азиатската страна. Космическият кораб Шанчжоу 23 излетя в неделя 24 май от северо-западната част на Китай с ракета-носител. За първи път е планирано тайконавт да остане около година в космоса. По време на мисията ще бъде взето решение кой от тримата, пристигнали с Шанчжоу 23, ще бъде избран за това, отбелязва ДПА. Китай има за цел да използва удължения срок на пребиваване в космоса, за да проучи как дългосрочните мисии се отразяват на човешкото тяло. Според властите, екипажът, който предстои да се прибере на Земята, вече е изкарал 203 дни в космоса и вероятно ще постави рекорд за най-дългата продължителност на мисия на китайски екипаж.
0: Спортът.
1: Международната федерация по борба обяви квалификациите за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028 година. Надпреварата започва през февруари следващата година, когато ще се проведе първият рейтингов турнир. Той ще се проведе при нов 7-дневен формат, информираха от Българската федерация по борба. А последният старт за годината, когато ще се раздават олимпийски квоти, ще бъде първенството на планетата през 2027. Лас-Вегас за втори път приема световен шампионат по борба след 2015 година. Тогава България спечели 4 бронза на Евелина Николова, Джанан Монолова, Тайбе Юсин, както и на Владимир Дубов в свободната борба. Баскетбол. Отборът на Нью Йорк Никс достигна до финалите на NBA за първи път от 1999 година насам, след като постигна победа с 130-93 като гост на Cleveland Cavaliers в четвъртия матч от финалната серия на Изток. С този успех тимът удължи рекордната си серия в плейофите на 11 поредни победи. Нью-йоркчани победиха кавалерите с 4-0 победи в серията и отново ще имат шанс да се борят за титлата в NBA. Така Нью Йорк Никс, който е печелил единствените си титли в NBA през 1970 и 73-та година, ще се изправи срещу победителя от двойката между настоящия шампион Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс на финала. Резултатът в финалната серия на Западната конференция между тях е равен 2-2.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: Навлязохме в последната седмица на месец май и единственото, което можем да направим е всъщност да ускорим мисленето си в посока лято. Преди това обаче задължително минете през нашата Facebook страница. Там ви очаква Enjoy Summer, вече го започнахме. А от тук нататък вие сте хората, които да печелите подаръците, да си изкарвате хубаво на хубави места, но за това след малко. Иначе, много новини от последните 2-3 дни, работни почивни, кой както ги е чувствал. Разбира се, няма как да не видим червени килими. Няма как да не поговорим за кино, за музика, за изкуство, за литература, за всички неща, които правят деня ни малко по-позитивен. Ще се прегнем и на работа, но това върви много добре с музика, така че почваме я.
0: Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

Новините около Дара, изпълнението на песента и Бангаранга на финала на конкурса Евровизия, всъщност вече достигна над 14 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в YouTube. Можете да добавите нещо.

0: Пело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнези из B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнези из B-комплекс за супергерои от Авофарма.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Living My Best Life на Jesse Day слушахме. За тези, които не са фенове на облачното време, днес има добра прогноза, предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Да, като за пролетно време на отделни места в планинските райони ще превали, ще прегърми, а максималните температури в днешния ден между 27 и 32 градуса.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Спечелете уикенд с Белинка в Луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
8: Слушай Радио Енджой където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Радио Енджой и Radio Mate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с щастлива развръзка от последните минути. Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и здраво. Това написа във Фейсбук кметът на община Кюстендил Огнян Танасов. Припомням, детето бе в неизвестност от вчера вечерта, като на терен се включиха служители на полицията, доброволци и близки. В издирването участва и полицейско куче, а тази сутрин и хеликоптер започна оглед от въздуха. Кметът на общината благодари на всички за усилията, довели до благополучния край. Как се променя богатството на домакинствата у нас? Такъв анализ ще бъде представен в София в този час. Новото издание на индекса показва как се променя финансовата картина на домакинствата у нас през изминалата година. Организаторите посочват, че общото богатство на българите надхвърля 1 трилион лева, като жилищата остават водещ актив на фона на двуцифрен темп на растеж на кредитите. Анализът разглежда както финансовите активи и пасиви на домакинствата, така и стойността на жилищния фонд, ролята на депозитите, инвестиционните активи и ефекта от подготовката за въвеждане на еврото. Има проблеми в много от структурите на МВР, но ние знаем кои са и скоро ще ги решим. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев преди свиканото днес национално съвещание на МВР в Пловдив. Хората, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата, категоричен е Демерджиев и заяви, че трябва технологично време, за да бъдат решени установените проблеми. И към метеорологичните новини. Лятото е тук, времето ще става все по-хубаво. Това коментира климатологът професор Георги Рачев и предупреди обаче, че валежите у нас ще продължат и през следващите дни, макар и не с интензитета, наблюдаван в последните дни в централна северна България. По думите му, природата не е единственият виновник за наводненията и щетите, а по-скоро е показала пропуските в поддръжката и превенцията, като бедствията са и човешка грешка. Синоптичната обстановка у нас остава типично пролетна-лятна. Днес и утре времето ще бъде много топло, с температури между 27 и 32 градуса, а на места може да достигнат и до 33 градуса, заяви още професор Рачев. В четвъртък през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще понижи температурите с около 5 градуса, а още от неделя ще бъде обхваната от типично летен режим за високи сутрешни температури след обедни валежи в планинските райони, заяви още климатологът.
0: Спортът.
1: Съдийската комисия на БФС спря за неопределен срок от време правата на футболните съдии Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от 36-тия последен кръг на първенството Първа лига между Лудогорец, Разград и ЦСКА. Това съобщи страницата на централата. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ ВАР. Ще бъде преразгледано и евентуалното им участие в предстоящия сезон. Менеджерът Пеп Гвардиола получи подобаващо изпращане с парад по улиците на Манчестър и тълпа от 19 000 души след 10 години начело на английския футболен Манчестър Сити. На церемонията присъстваха както мъжкия, женския и отбора до 18 годишна възраст на Сити, така и бивши играчи на гражданите и легенди на клуба. На сцената бяха представени всички 20 трофея, които испанският специалист донесе на синята половина на Манчестър, а освен клубните легенди и настоящите големи играчи, някои членовете на треньорския щаб, както и деца на Гвардиола, поднесоха 6-те купи от Висшата лига, 3-те трофея от Купата на футболната асоциация, 5-те купи на лигата, 2-та трофея от Community Shield, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство. Гвардиола получи видеопоздрав от легендарния баскетболист Майкъл Джордан.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии и тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
2: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Флористо.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Време е за парти. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка, усмивка.
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
6: RadioMate.
5: Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Лещен, едно много специфично място, което впечатлява и с природа, и с архитектура, и с богатства като цяло. Днес в Facebook страницата на Radio Enjoy ви очаква нов въпрос, т.е. какви допълнителни услуги разполага хотел Лещен, и сме ви изброили няколко. Вие избирате какво да отговорите. В петък вечер ще разберем и кой е късметлията, който ще спечели уикенд за двама в хотел Лещен, където ще може да се радва на термалните басейни, на спа удоволствията и на домашно приготвената храна от собствена ферма и мадра. Между другото, така и така наближава обяд. Можем да споделим, че специално място в преживяването заема храната. В ресторанта на комплекса гостите могат да се насладят на домашно приготвени ясния млечни продукти от собствената ферма и мандра на хотела, както и прясно телешко месо от собствено стопанство. Така че, ако разчитате на храната, ако сте така гастрономи, така да се каже, хотел Лещен със сигурност ще задоволи и вашите желания и потребности, а иначе природата въобще няма какво да я коментирам. Може да си спечелите такъв уикенд за двама в Enjoy Summer. Влезте в Facebook страницата на Radio Enjoy и участвайте в играта.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе. С отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.

0: Когато говорим за работа, не винаги имаме цялото време и е готино, когато имаме колега, който да ни даде едно рамо, да ни покаже кое къде стои, дали било то кламерите, химикалките, лищетата, а може би да ни даде и малко мотивация. Точно това е въпросът в играта Офис настроение. Да ни споделите, има ли при вас такъв човек, който на работното ви място винаги знае къде е всичко от кламерите до мотивацията. Очакваме вашите отговори, подаръците идват за четирима от вас в петък.
1: Радио Enjoy! Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и акцентите към този час. След наводненията в Северна България от изминалите дни и днес продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. Очаква се днес бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Същевременно вече е възстановено водоподаването в Севлиево и околните села след наводненията. Социалните служби вече са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа чрез Агенцията за социално подпомагане, както и за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд социална закрила. Също компенсации ще получат и земеделските стопани, понесли щети от пороите. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Това ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро, като минимум 500 милиона от тях са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Национално съвещание на МВР се провежда днес в Пловдив, като вътрешния министър Иван Демерджиев събра ръководния състав на областните дирекции от Южна България. Знаем какви са проблемите в структурите на МВР и скоро те ще бъдат отстранени, такава заявка даде Демерджиев и посочи, че безкомпромисната борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътната безопасност са сред приоритетите на МВР. И към другите теми на деня, променят движението в София заради концерта на Iron Maiden тази вечер. Престоят и паркирането около стадиона се забраняват. Ограничението вече важи за част от булевард Воги Христо Гиргиеви, обхваща и паркингите на моста пред стадиона. А от 15 часа до 1 часа през нощта се спира двупосочното движение по моста пред стадиона. По преценка на пътна полиция може да се въвеждат и допълнителни ограничения. И още новини от столицата. Днес нови влакове за метрото представиха от столичната община. Първите 4 композиции от новите метровлакове започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. И към пътната обстановка започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца. Заради ремонта в участъка между Монтана и Враца изцяло ще се ограничава движението и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона, а трафикът на леките коли няма да бъде ограничаван. Очакванията са ремонтните дейности да приключат до края на месец юни. Същевременно от днес до 28 май няма да бъде възможна покупката на винетки онлайн в късните часове през нощта в диапазон от 22 часа до полунощ и до 4 часа сутринта. Причината е актуализация на сайта. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на водачите, на които им предстои път, да се снабдят с нужните документи предварително.
0: Спортът.
1: Баскетбол Балкан направи важна крачка към шампионската титула след убедителен успех с 88-73 над Локомотив Пловдив. Така тимът от Ботевград поведе с 1-0 в финалната серия на Националната баскетболна лига. А следващия матч между двата отбора е утре. Междувременно отборът на рилски спортист завоюва бронзовите медали в Националната баскетболна лига, след като постигна втори успех с 194 в серията за трето място над Черноморе Тича и спечели с 2-0 победи. Футбол. Отборите на ЦСКА 1948 и Левски завършиха при резултат 0-0 в матч от последния кръг на Първа лига. По този начин червените грабнаха сребърните медали, които ги спращат в предварителните кръгове на Лига на конференциите. Това бе и последният матч в кариерата на Георги Костадинов от сините. И още от Първа лига Лудогорец спечели с 1-0 домакинството си на ЦСКА. Единственото попадение вкара Ивайло Чочев в 94-та минута. Така зелените ще играят срещу Локомотив Пловдив в бараж за класиране в Лигата на конференциите, след като смърфовете победиха Ботев Пловдив с 2-1.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, като след обяд ще има времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Имаме удоволствието да ви заведем на това прекрасно място. Определено го казвам и го мисля не само защото съм го виждала, но и самото усещане и разказите за него, които споделят колегите, които са там. Примерно сега ще питаме и играта как се случват нещата, но това през седмицата. Сега набързо влизаме в Facebook страницата на Radio Enjoy, за да ви питаме с какви допълнителни услуги разполага хотел Лещен. Сме ви заредили един куп неща. Вие ще решите дали всички са верни, дали има нещо конкретно, което искате да изберете. Аз обаче се фокусирам върху спа-зоната, като човек, който обича да си почива. Спа-зоната разполага с вътрешен термален басейн с панорамна гледка към планината, външно термално джакузи и разнообразни съоръжения за релакс, финландска сауна, билкова сауна, хамам, парна баня, ледена купа, приключенски душ и вътрешни джакузита. В общи линии, каквото ви се прииска, може да го имате, а да не забравяме, че освен вас има и нещо за децата. Няма как, развлеченията за най-малките са задължителни. Имат детскатове и игрална зала, а пък любителите на спокойствието могат да седнат, да си почетат и да си попочиват. Отново стигнахме до почивката. Ами да, то заради това и всъщност Enjoy Summer, ефектното време, в което първо се зареждате с нещата, които са около вас, природата, с гледките и с мястото, което така се наслаждавате на времето, което сте там и на начина, по който ви посрещат. А освен това всичко изброено може да го имате и като подарък от Enjoy Summer. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, участвайте в играта и в петък вечер ще разберем кой е късметлията, който ще спечели уикенд за двама в хотел Лещен.

0: Борбата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Няма слези! Аз съм тук! И не съм сам! Това съм си, приятели!
1: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътна безопасност са приоритети на МВР. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на национално съвещание на Министерството в Пловдив, в което участват политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и директорите на главните дирекции от Централна и Южна България. Задачата ни е с общи усилия да предприемем действия по тези приоритети, защото обществото очаква това и ние сме длъжни да го направим, допълни министърът. За справянето с порочния модел, през който се източва огромен обществен ресурс в частни ръце, са необходими укрепени икономически сектори във всички областни структури, посочи министър Демерджиев. По думите му към днешна дата няма активна работа в тази посока. Той заяви, че очаква проблема да се реши по категоричен начин. А срокът да се постигнат трайни резултати във връзка с пътната безопасност е около 10 години, коментира вътрешният министър. Той заяви, че не може да се чака и че трябва паралелно с разработването на стратегия да функционират краткосрочни мерки, така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и осезаемо. Резултатите ще се измерват по това, а не по написани актове и фишове. Няма да толерираме наличието на скрити в храстите полицаи, допълни още министър Демерджиев. В столицата започна въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Стартът беше даден на метродепо Обеля. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Поглеждаме и към близкия хоризонт в Пловдив. От 2 до 12 юни Пловдив ще бъде сцена на 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия», съобщиха от пресцентъра на община Пловдив. Създаден през 2007 година, през годините форумът преминава през различни етапи, за да се превърне в едно от най-разпознаваемите важни събития за международния театър и съвременен танц в България, посочват от отдел култура на общината. Събитието ще се проведе на сцените на Драматичен театър Пловдив, Държавен куклен театър Пловдив и други локации, представяйки спектакли и творчески срещи от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България.
0: Спортът.
1: Атлет номер 1 на България за 2024 година и 8-ми в скока на височина от Олимпиадата в Париж. Тихомир Иванов ще открие летния състезателен сезон с участие на лекоатлетическия турнир Самарско знаме в Стара Загора на 3 юни, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика. Иванов продължава подготовката си с лагер в Кипър до края на седмицата с треньора си Виктор Нинов, след което двамата се завръщат в България. Няма търпение да дойде 3 юни и да скачам пред българска публика. Ще гоня добър резултат. Още в първите си участия нормативът за европейското първенство в Бирмингам е 227 см, но не смятам да разчитам на класиране по ранкинг. Нормата за европейското е напълно постижима и се надявам да се получи още в предстоящите стартове, за да можем да се готвим пълноценно за Бирмингам. Доказал съм, че на големите състезания, ако съм здрав, винаги съм се реализирал, допълни той. Освен на Самарско знаме, Иванов ще скача със сигурност още на Балканядата във Волос на 20-21 юни и на Държавното първенство по лека атлетика на 25 и 26 юли.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Lidl Plus. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на настилки. Гранитогрес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Луна Секс и Били Рей Сайръс, това слушахме Прайо Енджой в последните минути на шоуто от 10 до 2. Отново сме си с Вензи. Здрасти!
1: Здрасти, здрасти!
0: Как ли на готиния дълъг уикенд и честит празник на българската азбука, просвета, култура? Изобщо отпразнува ли го по някакъв начин?
1: Да. Това е прекрасен празник. Бяхме с децата по паркчета. Беше готино, но като цяло по-хубавото беше, че идва хубаво време и то започна още в неделята, така че имахме възможност да се насладиме на хубавото време, защото бяха много дъждове и такава лека депресия почна да ни наляга.
0: Ти остави депресията, имаше много неща в страната, които въобще не бяха загледани и
1: заслушани. Така,
0: за съжаление, времето си каза думата.
1: Да.
0: Но пък връщам се отново на този празник. Имаше коментари за този празник евентуално да стане национален. Как ти се струва такова идея?
1: Ами, аз лично...
0: Той е официалният национален сега. Да, той си е
1: национален. Аз съм за, защото това е важен празник. Празника, на който пишем, общуваме, оставяме следи след себе си. И аз съм за. Отделно, че аз идвам от училище, което се казва Народни будители. И от много малък съм запознат с ролята на народните будители и на хората, които, благодарение на които имаме култура и всичко това, което всъщност сме в голяма степен, е благодарение на тези хора. Така че този ден трябва да е на един от най-високите поставени като пиадестал, бих казал, като подиум, да е на едно от първите места като празник.
0: И аз така си мисля и се надявам повечето българи, които празнуват този празник, да не забравят да използват предимно български думи, да забравят малко за тези чуждици.
1: Колкото и да е трудно, имаме си почти за всяка чуждица си имаме български български еквивалент.
0: Да, срещат ли се за нещо конкретно като българско, което го знаеш, обаче използваме...
1: Да, енергия и сила.
0: И сила. Всъщност, дай...
1: И още много други, и даже имах момент, в който се бях запалил да си сещам, и е много интересна игра, пробвайте я, игра през деня, когато ви идва чуждица, помислете малко повече секунди, за да намерите български еквивалент.
0: Благодаря ти за това, давам ти български еквивалент на нещо, което може да означава белек, може да означава и подарък годежен. След малко Диас Нишан и след това Вензи с над нещата по Радио Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, новините представи Огнян Гунчев. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътна безопасност са приоритети на МВР. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на национално съвещание на Министерството в Пловдив, в което участват политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и директорите на главните дирекции от Централна и Южна България. Задачата ни е с общи усилия да предприемем действия по тези приоритети, защото обществото очаква това и ние сме длъжни да го направим, допълни министърът. За справянето с порочния модел, през който се източва огромен обществен ресурс в частни ръце, са необходими укрепени икономически сектори във всички областни структури, посочи министър Демерджиев. По думите му, към днешна дата няма активна работа в тази посока. Той заяви, че очаква проблема да се реши по категоричен начин. А срокът да се постигнат трайни резултати във връзка с пътната безопасност е около 10 години, коментира вътрешният министър. Той заяви, че не може да се чака и че трябва паралелно с разработването на стратегия да функционират краткосрочни мерки, така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и осезаемо. Резултатите ще се измерват по това, а не по написани актове и фишове. Няма да толерираме наличието на скрити в храстите полицаи, допълни още министър Демерджиев. В столицата започна въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Стартът беше даден на метро депо Обеля. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Поглеждаме към близкия хоризонт в Пловдив. От 2 до 12 юни Пловдив ще бъде сцена на 20-то юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц Черната кутия, съобщиха от пресцентъра на община Пловдив. Създаден през 2007 година, през годините форумът преминава през различни етапи, за да се превърне в едно от най-разпознаваемите важни събития за международния театър и съвременен танц в България, посочват от отдел култура на общината. Събитието ще се проведе на сцените на Драматичен театър Пловдив, Държавен куклен театър Пловдив и други локации, представяйки спектакли и творчески срещи от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България.
0: Спортът.
1: Атлет номер 1 на България за 2024 година и 8-ми в скока на височина от Олимпиадата в Париж. Тихомир Иванов ще открие летния състезателен сезон с участие на лекоатлетическия турнир Самарс, познаваме в Стара Загора на 3 юни, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика. Иванов продължава подготовката си с лагер в Кипър до края на седмицата с треньора си Виктор Нинов, след което двамата се завръщат в България. Няма търпение да дойде 3 юни и да скачам пред българска публика. Ще гоня добър резултат. Още първите си участия. Нормативът за европейското първенство в Бирмингам е 227 см, но не смятам да разчитам на класиране по ранкинг. Нормата за европейското е напълно постижима и се надявам да се получи още в предстоящите стартове, за да можем да се готвим пълноценно за Бирмингам. Доказал съм, че на големите състезания, ако съм здрав, винаги съм се реализирал, допълни той. Освен на Самарско знаме, Иванов ще скача със сигурност още на Балканиадата във Волос на 20-21 юни и на Държавното първенство по лека атлетика на 25 и 26 юли.
0: Времето.
1: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден, след обяд с времени и увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за 1,99 евро килограма. Lidl. Заслужава си.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

Radio Enjoy.

0: стоиш.
1: И едно важно решение.
0: Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
3: Powered by OMV Emotion.
4: И детска кухня Фористо.
5: Ведра избра за вас. Стомак.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: мен.
1: Великите истории, които променят света.
2: Днес ще погледнем надалеч към необятния космос. За целта се връщаме през 1951 година, когато е родена една изключителна дама, доктор Сали Райт, се казва тя. През 83-та година тя прави нещо изключително. За времето си става първата американка и най-младият астронавт на Съединените американски щати. Полита в орбита едва на 32 годишна възраст. Тя завършва престижния Станфордски университет с две корено различни дипломи. Много интересно по физика и по английска литература, след което защитава даже докторат по астрофизика. Изключително, изключително интелигентно момиче. Когато през 78 година НАСА за първи път решава да пусне жена в редиците си, Сали изпреварва хиляди кандидатки. Освен с двете си исторически мисии на совалката Challenger, Сали Райт остава в историята и като единственият човек участвал в разследващите комисии на две доста тежки катастрофи, които се случват в космоса, с Challenger и с Колумбия. Едва след смъртта и става ясно, че именно тя в пълна тайна е предоставила на разследващите ключови техническа информация, която успява да разплете мистерията покрай трагедията на Challenger. Сали посвещава живота си освен на космоса и на децата. Основава собствена организация, чиято чел е всъщност да вдъхнови младите момичета, да се занимават с наука, да мечтаят смело, да не се страхуват, да рушат всякакви стереотипи и да покажат, че жената може да стои абсолютно изцяло наравно с мъжа. За своите заслуги тя е получила, може би, едно от най-високите граждански отличия в САЩ, а именно президентския медал за свобода. Живота ти е едно изключително вдъхновение за много-много други жени след нея и наистина една история, която вдъхновява, защото променя света.
3: Радио Енджой. Само хитове.
4: Само хитове.

Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook, страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Във втората седмица от нашето приключение Enjoy Summer отново стягаме куфарите, защото ще ви отведем, както правим винаги, на едно прекрасно кътче рай. То се казва Хотел Лещен. Представете си едно място, което е запазило най-доброто от всички български традиции. Хотел Лещен перфектно съчетава възрожденска архитектура с лукса и удобството, което изисква съвременния човек, разбира се. И да, сгушено е в един прекрасен планински уют, има много красиви панорами и общо взето всичко, което ви е необходимо, за да отпочине не само тялото, ами и съзнанието ви. Също така, имаме много хубава игра във Facebook. Знаете, на страницата на Radio Enjoy трябва да отговаряте на дневни въпроси и на края на седмицата някой от вас ще си спечели един хубав и незабравим уикенд за двама в този планински лази. За целта трябва да отговаряте на въпроси, не са трудни, спокойно. Днес ви питаме с какви допълнителни услуги разполага Хотел Лещен. Всички възможни варианти, на които може да отговорите, са на страницата ни в поста за днес. Ден, отговорете според това, кое смятате, че вие е най-вярното и така се включвате в играта и разбира се, ние ви желаем успех, защото искаме да отидете на това хубаво място. Наистина.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Към новините от последния час, Зоологическа градина София съобщи, че ще бъде с безплатен вход за деца и младежи до 18 години в понеделник по повод Международния ден на детето на 1 юни. Оттам обявиха ден на отворените врати за всички посетители до 18 годишна възраст. Инициативата се организира традиционно по случай празника и има за цел да предостави на децата и младежите възможност да прекарат деня сред животинския свят. Сега се насочваме към 12-класниците. Над 3000 израелсници са подали заявления за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. По профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили работата за завършване на проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Това обяви министър Иван Шишков след среща с областния управител на Пловдив Георги Янев и народния представител от Прогресивна България Владимир Николов. Според министър Шишков, приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнеме около година и половина. А по проекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково от каскада до спад Въча, работата реално започва от нулата, тепърва ще се прави идеен проект, стана ясно още след срещата. Към траншовете по плана за възстановяване за 5 години България получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, заяви на брифинг в Министерския съвет вице-премиерът Атанас Пеканов. За следващите 3 месеца трябва да положим усилия да получим оставащата половина, каза той, като по думите му това се прави с добра координация на всички институции. Пеканов подчерта, че основната цел е успешно изпълнение и завършване на множество проекти и реформи и успешното им изпълнение. Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира по тенис на клей от сериите Challenger в Кошице, Словакия. 17-годишният национал на България за купа Дейвис отстъпи пред французин с 7-6, 3-6, 3-6 за 2 часа и 24 минути игра. А у нас Арда Кърджели се раздели с 4 футболисти. Договорите на Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелял Кюсинов изтекоха и няма да бъдат подновявани, информираха от клуба. Ръководството на Арда изказва огромна благодарност за незабравимите моменти с екипа на Арда, както в родното първенство, така и в Европа. Пожелавам успех на всички да знаят, че остават завинаги в сърцата на феновете, заявиха от Арда.
0: Времето.
1: Предимно слънчево е времето този следобед в страната, като на места има времени увеличения на облачността, предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.

Ами да, четвърт час измина, слушаме си хубава музика, Маргарет, Тейлър Свифт и прекрасната Сантара с нейната песен Левски ЦСКА. Сантара миналата седмица направи много готин концерт, в който изпяни от най-любимите песни на публиката в един столичен клуб. Почти всички, които са били, за съжаление аз не успях да отида, но почти всички, които са били на концерта, казаха, че много готино е било, много са се заредили, но няма и как. Сантара е прекрасна, аз искрено се надявам да започне по-често да прави музика, защото определено, поне на мен, аз съм сигурен и че на много други хора, тя е любим глас. Продължаваме с още любими гласове, защото знаете, ние сме Enjoy и тук си слушаме хубава музика, която логично се пее от любими гласове. Феликс заедно с Софи Алис Бекстер, Ready for Your Love, ще чуем след малко. След това Лиса и Анима. За Лиса една много интересна новина ми попадна, но и за нея ще си поговорим малко по-късно. И също така ще се потопим в науката, където ще си поговорим за някои много интересни практики, свързани за това какво трябва да правим след като се изкъпем. Но сега музика. Radio Enjoy.

Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.

0: дето има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Как започва твоя ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта

0: прекрасната Дара, крадец на мечти. Чухме сега, преди това Теди Суимс за и Лиса, както споменах преди време. Но така или иначе, Дара е на фокуса, Дара е навсякъде, с нейната песен Бангаранга, но най-вече с нейния чар, с нейния талант, с това, че тя успя да направи така, че всички все още да продължават да говорят за България, да продължават да говорят за това, че тук също се случват някакви неща, които могат да обърнат погледа на света към нас. И да, определено, аз лично смятам, че този хайп, тази вълна, която сме яхнали, трябва да я задържим, защото имаме много какво да покажем на света, имаме много какво да дадем на света, както сме правили и преди. Така че, според мен, най-хубавото тепърва предстои, но определено, трябва да се потрудиме малко, за да може да задържим това прекрасно нещо, което направиха Дара и нейния екип.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с кръмпите? Презаредете си ви. Само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерой от Авофарма.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.

0: дори и ресторант «Звиенска кухня».
1: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Hello, Rise Jeans, Demi Lавато, чухме в ефира ни и сега нещо много интересно. С настъпването на топлите месеци става все по-изкушаващо вечер или след тренировка просто да измием косата си и да си легнем да спим, докато тя е влажна. Но тук идва въпросът дали това всъщност е толкова полезно. Водещи световни дерматолози алармират, че това всъщност е един от най-вредните навици, с които бавно, но сигурно всъщност навреждаме на скалпа си и на косата си. Защо? Какво се случва обаче? Дерматолозите обясняват, че водата отслабва протеиновата структура на косама и го прави изключително разтеглив и крехък. Когато косата постоянно съхне на възглавницата, тя преминава през тъй наречената хигрална умора, или косамът непрекъсно се подува от влагата и се свива, което води до напуквания и накъсвания. Докато се въртим в съня си, триянето на мократа коса в памучна калъвка буквално накъсва краищата и унищожава естествения блясък. Затова е хубаво да се ползват или сатен, или куприна, който има, ако мисли да си ляга с мокра коса. Но въпреки всичко, специалистите съветват да започнем с сушене поне 2 часа преди сън. Може да се използват микрофибърни кърпи, които попиват, но не причиняват такова търкане на косата, или да се обдухва с косата с шушоар, но на слаба или хладна струя, за да може минимално да навреждаме на косата си, след като тя е мокра. Но така или иначе, грижата за здравето започва тези малки, даже понякога ежедневни, досадни навици. Затова просто трябва да ги избираме умно и всичко ще се нареди.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
3: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
5: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен, място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра, панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
6: Време е за парти! Вие избирате музиката по радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по радио.

Радио Enjoy, аз съм Вензи, слушаме си хубава музика, Sweeten, Slow на Alma Payman и Едвард Майя прозвучаха току-що. За всички, които са фенове на супергероите и голямото кино, ами има много добра новина за вас, защото в Холивуд се случва нещо наистина невероятно. Режисьорът Мат Ривс официално потвърди, че Скарлет Йохансон, прекрасната Скарлет Йохансон и Себастиан Стан ще се присъединят към актьорския състав на мегапродукцията Батман Част 2, а това само по себе си много голяма сензация, защото и двамата до сега ги познавахме в една емблематична продукция, и по-скоро две емблематични продукции на Марвел, техните конкуренти, съответно Черната вдовица и Зимния войник. Въпреки че Мат Ривс пази в тайна точно какъв ще е сюжета и какви роли ще вземат те в филмът Батман втора част, според най-горещите слухове в кухнята на Уорнър, изящната Скарлет ще се подготвя за роля на опасна и манипулативна фигура от подземния свят, докато някои дори залагат на нова, още по-мрачна версия на жената котка. О, това ще е невероятно. Скарлет Йохансон като жената котка наистина ще е нещо, което трябва да се гледа. Себастиан Стан пък от своя страна е майстор на сложните и психологически образи. Според критиците, неговият чар и актьорски умения са перфектни за не кой да е, а Дволикия, един от най-големите врагове на Батман. Едно е сигурно, Мат Ривс подготвя нещо грандиозно, което определено ще размие границите между вселените, но наистина да е продукция, която аз лично ще гледам, макар че последните няколко продукции на Батман доста ме разочароваха, мен лично, разбира се, защото аз съм голям фен на Батман. Искрено се надявам всичко това да остане в миналото и с новата си продукция Мат Ривс да ни зареди и да ни върне вярата в тъмният рицар. Да видим какво ще стане. Сега Гриди с една прекрасна изпълнителка, Тейт Макрей. Радио Енджой. Само хитове. Само хитове.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Северна България е с най-лошата пътна мрежа. Това коментира този следобед министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков във Врачанско. Той е на място за инспекция на работата на строителните фирми за ремонт на общо 57 км пътна инфраструктура в областите Враца, Видин и Монтана. По думите му, ремонтът ще бъде приключен до 40 дни и има осигурени достатъчно машини и екипи. В Севлиево е възобновено водоподаването. 3 дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. Ситуацията в града постепенно се нормализира. Вода вече има в града, макар и не до всички точки, като експерти коментираха, че е необходимо технологично време, за да се достигне до всички домакинства. Същевременно регионалната здравна инспекция в Габрово е взела проби от водата, за да се установи дали тя е годна за пиене. Резултатите се очакват до 2 дни, а до тогава на хората се препоръчва да избягват консумацията й. Осигурени са достатъчни количества минерална вода за жителите на община Севлиево. Продължава да бъде затворен пътят от пътен възел Скобелева майка в Пловдив в посока село Ягодово и околовръстния път на Пловдив, съобщава БТА. Отсечката е изход от източната част на града към автомагистрала Тракия. Причината по-рано днес цистерна се обърна в участъка на слизане от детелината на пътния възел. Очаква се около 19 часа да бъде пуснато движението, съобщиха преди минути от областната дирекция на МВР в града. Летище Бургас посрещна първия полет на френски нискотарифен превозвач по маршрута Париж-Бургас, с което Южното Черноморие получи пряка въздушна връзка с още една европейска столица, съобщиха от ръководството на аеропорта. Полетите ще обслужват редовно пътниците всеки понеделник. Успоредно с това се подновява и въздушната свързаност с Германия. Вече се изпълняват полети от Штутгарт, като до края на сезона в разписанието ще бъдат включени и маршрути от Хамбург, Дюсселдорф и Кьолн.
0: Спортът.
1: Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени на България Марчел Абундан се определи състава от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лига на нациите. Първият матч на България от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следва срещи с Доминиканската република, Бразилия и Турция. Преди това отборът ще играе последни две контроли срещу отбора на Аржентина на 30 и 31 май. Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира по тенис на клей от сериите Challenger в Кошице, Словакия. 17-годишният национал на България за купа Дейвис отстъпи пред французин с 7-6, 3-6, 3-6 за 2 часа и 24 минути игра.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево е времето от този следобед в страната, като на места има времени увеличения на облачността, предимно в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, новият час е вече тук. BB Rex, току-що чухме с New Religion и като казах BB Rex, Лас Вегас, където синя килим на американските музикални награди буквално се подпали от коментари сред многото звезди, изпъкна самата тя BB Rex, която се появи с толкова много колани по туалета си и катарами, че феновете изобщо не успяха да ги преброят, ако изобщо някой се опитва да ги преброи. Певицата понесе така доста голяма доза модна драма, но така или иначе всички почнаха да се чудат дали това е някакъв нов тренд, който тя се опитва да налага, или просто иска да е различна. Така или иначе няма значение. Аз лично откривам нещо интересно във всички тези колани. Както знаете, наскоро нейният договор с лейбълът, с който е повече от 10 години, приключи и вероятно това е една такава символика, че вече единствените колани, с които ще бъде закупчана, са тези, които ще носи на дрехите си. Знаете, артистите обичат понякога с символика да подсказват нещо на феновете си. Предстои много нова музика, тя каза, че подготвя нов албум, много от песните е продуцирала сама, така че започва нова страница за BB Rex и New Religion е само самото начало. Вярвам, че още много хубава музика ще слушаме от нея тепърва. Сега продължаваме с Михайла Маринова, Кристиян Костов, Ти си сърце и PHB заедно с Джаки, Алекс Хоскин, Lost in the Moment по Radio Enjoy.

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра за забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Мега избор, супер цени. Айко,
4: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
5: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва. За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че гълъбите притежават зашеметяващ интелект противно на повечето хора, на повечето хора, които си ги представят като доста глуповати птици, които обикалят наляво-надясно. При експериментите показват математически способности, могат да броят и да подреждат предмети по брой. Нещо повече в университета в Токио. Изследователи са открили, че гълъбите могат да правят разлика между картини на Пикасо и Моне. Аз си признавам, че аз не мога, но да, оправено обучените гълъби могат. Освен това, гълъбите, които носят писма, могат да намерят пътя към дома си от разстояние над 1000 км. Дори ако бъдат транспортирани в пълна изолация и тъмнина, те ще се ориентират чрез невероятния си вътрешен компас, а именно умението да улавят магнитното поле на Земята чрез специални микроскопични частици в клюна си, използват позицията на Слънцето и дори улавят нискочастотни звуци от планетата, като например шума на океаните. На практика те винаги са над нещата и не могат да се изгубят. В много страни, особено в Белгия и Китай, състезанията с гълъби са огромен и изключително скъп спорт. През последните години цените на елитните състезателни гълъби са достигнали космически суми. Настоящият световен рекорд се държи от белгийски състезателен гълъб на име Ню Ким, който наскоро е бил продаден на търг за главозамайващата сума от, забележете, 1,9 милиона долара. Почти 2 милиона долара за гълъб, който се състезава. Но така е, хората имаме тази склонност да превръщаме каквото и да е в много пари и в много голяма сензация. Но така или иначе, гълъбите са изключително интелигентни същества. Не случайно са малко от съществата, които могат да съжителстват толкова разумно покрай хората и да оцеляват. Така че трябва да им дадем заслуженото и да се отнасяме с повече уважение към тях.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
2: Довел съм си приятели! Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
9: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
10: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Той пак в нощта на Елизабет чухме сега в ефира ни. И преди да продължим с още хубава музика, нещо много интересно. Някои хора определено, как да кажа, времето за тях е спряло. За следващата ни разходка в Холивуд се връщаме преди две десетилетия, когато един филм завладява сърцата на милиони хора и обира доста престижни награди Оскар. Става въпрос за мемуарите на една гейша. Всички помним магнетичния поглед на главната героиня Саюри, изиграна по незабравим начин от тогава 25-годишната китайска актриса Джан Зи. Та наскоро тя се появи на международен филмов фестивал и общо взето не се беше променила грам. Повече от 20 години след емблематичната й роля, лицето на актрисата изглежда абсолютно непроменено, сякаш времето по някакъв начин не спряло за нея или е намерила някакъв лек за вечна младост, не знам, вероятно едно от двете. Но така или иначе, нейното име завинаги остава свързано и с други заглавия. Един друг любим мой филм, Тигър и дракон, или Crouching Tiger, Hidden Dragon, и Думът на летящите кинжали. Но Джан Зи никога не е спирала да работи. Всъщност тя балансира между огромни холивудски хитови филми, като Годзила, например, Краля на чудовищата, и много мащабни исторически проекти в нейната родина. Джан прави също така наскоро свой успешен режисьорски дебют. В момента подготвя първата си изцяло самостоятелна пълнометражна продукция. Една трогателна семейна драма, която се очаква по кината следващата година. Така че освен, че времето е спряло за нея, тя по някакъв начин го използва толкова умело, че вече твори собствени продукции и може да се каже, че тепърва ще я види в ролята не само на актьор, но и на творец. И сега продължаваме с един друг творец. Доста голям при това. Бруно Марс с Something Serious. Радио Enjoy.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. След наводненията в Северна България от изминалите дни продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места в градовете и селата на Габровска област. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. Водната стихия отне и човешки живот. Тялото на 55-годишен мъж, който бе в неизвестност след наводненията в Севлиево, е намерено. Същевременно водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. За района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно снощи, се препоръчва водата от чешмата да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. Вследствие на обилните валежи и падналата скална маса върху железния път, временно е преустановено и движението на влаковете между гарите Царева Ливада и Трявна. Пътниците се транспортират с автобус. Продължава разчистването и на населените места, пострадали от наводненията във Велико Търновско и Априлци. Полицията във Варна обяви за издирване две деца, брат и сестра на 11 и 12 години. Тяхна снимка е публикувана на страницата на дирекцията в социалните мрежи, като според информацията децата са в неизвестност от неделя на 24 май. Децата са обявени за общо държавно издирване. От полицията апелират, който има някаква информация по случая, да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, срещу източването на държавен ресурс и пътната безопасност. Това са основните приоритети на МВР, обобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на национално съвещание на Министерството в Пловдив. Задачата ни е с общи усилия да предприемем действия под тези приоритети, защото обществото очаква това и ние сме длъжни да го направим, допълни министърът. Летище Бургас посрещна първия полет на френски нискотарифен превозвач по маршрута Париж-Бургас, с което Южното Черноморие получи пряка въздушна връзка с още една европейска столица, съобщиха от ръководството на аеропорта. Полетите ще обслужват редовно пътниците всеки понеделник. Успоредно с това се подновява и въздушната свързаност с Германия. Вече се изпълняват полети от Штутгарт, като до края на сезона в разписанието ще бъдат включени и маршрути от Хамбург, Дюсселдорф и Кьолн.
0: Спортът.
1: Националките по художествена гимнастика направиха официална подиум тренировка преди старта на Европейското първенство във Варна. Шампионатът започва в сряда с отборното състезание при девойките. Българските грации проведоха интензивна подиум тренировка пред погледа на президента на федерацията ни по художествена гимнастика Иляна Раева. Своите съчетания показаха и водещите състезателки при жените Стиляна Николова и Ева Брезалиева. Пишет номер 1 в света и поставен под номер 6 в схемата, Данил Медведев отпадна в първия кръг на Ролан Гарос, след като допусна поражение в 5 сета срещу играещия с Wild Card Адам Уолтън от Австралия. При дамите водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка от Беларус се класира за втория кръг на Ролан Гарос след успех с 6-4-6-2 срещу Хесика Бусас Монейро от Испания за 76 минути на корта.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква отново предимно слънчево време. След обяд главно на южната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.

Ами, прекрасно начало на този час. Любо Кирос говорят и сериозно, а преди това Оливия Дин, Man I Need. Хубавата музика, разбира се, ще продължи. Но бързичко искам да ви подсетя, че може да ни слушате онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и че с мобилното ни приложение RadioMate. Може да ни последвате в Instagram и в Facebook, където има много интересни неща, игри, награди, подаръци и хубава информация. Така че, общо взето, където и да искате да се заредите с енергия Enjoy, знаете къде е. Сега още музика Teddy Swims с Bad Dreams. Радио.

0: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търсят ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд all-inclusive 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
14: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
15: Как започва твоят ден?
16: С музика и с хора, които ми дават настроение.
15: Е, значи сме на правилното място.
16: Добро утро, Enjoy!
15: От понеделник до петък от 7 до 10.
16: Ще слушаме само хитове.
15: Ще се смеем.
16: Ще спорим малко.
15: Но най-вече ще сме заедно.
16: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
17: Добро утро, Enjoy!
15: С Мартина
16: и играта

0: Подарете си време за истински релакс с Радио Енджой и хотел Лещен.
1: Както знаете, тази седмица Enjoy Summer гостува на Лещен и сега ще чуем играта, който е там на гости на хотела и ще си поговори с собствениците на хотела за това прекрасно място, в което се намира той.
2: Време и за нашите страхотни блиц въпроси заедно с собствениците на хотел Лещен. Смея да кажа, заедно с тези две прекрасни дами, които, както казахме, искат да ви направят част от хотел Лещен по един прекрасен и магически начин, като участвате в нашата игра в страницата на Радио Enjoy и може да си подарите един страхотен уикенд за двама. А сега, време за блиц въпросите с собствениците на хотел Лещен. Изгрев или залез в Лещен?
3: Аз ще кажа залез. Залез от термалния панорамен басейн на хотел Лещен.
4: И аз съм за залез. Винаги ми е най-приятно. Над вечерното време в Лещен изключително спокойствие, особено лятото и хладен полъх.
2: Любимо място в хотел Лещен?
3: Лоби бара на хотела и то не е случайно.
4: Аз съм за панорамната гледка отвън.
2: А! Най-поръчваното домашно ястие?
3: Телешко месо от нашата ферма с карамелизиран лук и селски качамак.
4: Не по-назад нашето сиране.
2: Да. И аз съм за. Сауна или термално джакузи в хотел Лещен?
4: Термално джакузи с изглед към Пирин планина, разбира се.
3: Термално джакузи с приятна гледка.
2: Нещо специално в хотел Лещен?
4: Огромната сила на българските шевици по нашите стени.
2: Любимо място за снимка в хотел Лещен?
3: Любимата златна люлка близо до рецепция.
2: Зима в Лещен или лято в Лещен?
4: Аз винаги съм за слънце.
3: Аз ще кажа зима в Лещен, защото е магично. Също като другите сезони, но все пак.
2: По всяко време.
3: Да.
2: Една дума, която описва хотел Лещен.
4: За мен вдъхновение.
3: За мен хотел Лещен е страст.
2: Любов. Кой забравя повече неща? Деца или родители?
3: Винаги децата.
4: Всякакви неща се забравят навсякъде. За радост винаги се намират.
2: Аз забравям ума и дума, като видя тази гледка. Три думи за хотел Лещен.
3: Хармония, баланс и наистина вдъхновение и презареждане. Ще ги направя четири.
4: Слънце, природа, красиви гледки.
2: Най-често чуваната реплика при тръгване.
3: Не искаме да се тръгваме.
4: Страхотни сте, благодарим ви за всичко.
2: А нашата най-честа реплика, или по-точно моята реплика, ще бъде: надявам се да се видим отново и ще се видим отново, защото ще се върнем тук с Enjoy Summer 100%. Благодарим ви за гостоприемството. Надявам се и нашите слушатели да са станали част от тази общност, от това ваше семейство, което е прекрасно и пъстро.
4: Благодарим на вас, благодарим и на слушателите. Надяваме се да сме предали това, което ние усещаме към хотел Лещен, към Лещен и към нашите гости.
3: Да, и аз ще благодаря също. Надявам се по някакъв начин да сме замислили вашите слушатели и да сме ги потопили тук в магията на хотел Лещен и на селото.
2: Участвайте в играта на Радио Enjoy, на фен страницата на Радио Enjoy, където може да си спечелите, разбира се, страхотен уикенд за двама, и слушайте Ники по Party Time петък вечер, защото там ще бъде изтеглен именно победителят, който ще грабне тази страхотна награда.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
3: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те с Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
5: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
8: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
10: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега!
11: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
12: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Church.
1: Jade с Church по радио Enjoy. Малко остава до старта на новия час, когато вие поемате контрол на ефира, както обичам да казвам аз, защото може да започнете да се поздравявате с любимите ви песни и да приключим този вторнишки ден, подобаващо с хубава и любима музика в ефира ни. За целта започва Party Time с Ники. Към нея може да отправяте вашите музикални желания на сайта на Facebook страницата на Radio Enjoy, в Instagram, както и на телефонните ни линии. Така че имате всички възможни инструменти, така да се каже, за да може да се поздравявате. Аз съм Вензи, искам да ви пожелая една прекрасна вечер и тя наистина ще е прекрасна, ако останете на честотите на Radio Enjoy, защото, както обичам да казвам, най-хубавото те първа предстои. И разбира се, не забравяйте, че над нещата гледката винаги е по-добра. Радио.

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
3: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
1: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%. Плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
10: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски кътове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и подари на лятото си още повече емоции с Enjoy Summer и Хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
11: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, а сега поглеждаме към водещите новини на днешния 26 май. След наводненията в Северна България от изминалите дни, продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места в градовете и селата на Габровска област. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. Същевременно водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочва здравните власти. За района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно снощи, се препоръчва водата от чешмата да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика срещу източването на държавен ресурс и пътната безопасност. Това са основните приоритети на МВР, обобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на национално съвещание на Министерството в Пловдив. Задачата ни е с общи усилия да предприемем действия по тези приоритети, защото обществото очаква това и ние сме длъжни да го направим, допълни министърът. Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че към момента България е получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, като през следващите 3 месеца усилията на кабинета ще бъдат насочени към спасяването на максимален размер от оставащото финансиране преди крайния срок на механизма 31 август. Вицепремиерът предупреди, че ситуацията по част от проектите е критична, а неизпълнението им до края на август може да доведе до загуба на европейски пари и допълнително натоварване на държавния бюджет. Предвиденото намаляване на разходите за заплати и възнаграждения с 10% съгласно указанията на Министерството на финансите за изготвяне на проектобюджет 2026 не засяга културните дейности, финансирани чрез делегирани бюджети. Това съобщават от Министерството на културата след публикации за урязване на бюджета за култура. Над 3000 израелци са подали заявления за участие в допълнителните матури по желания, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език по профилирана подготовка. Тези предмети също са с най-много подадени заявления. Полицията във Варна обяви за издирване две деца, брат и сестра на 11 и 12 години. Тяхна снимка е публикувана на страницата на дирекцията в социалните мрежи, като според информацията децата са в неизвестност от неделя на 24 май. Децата са обявени за общо държавно издирване от полицията. Апелират, който има някаква информация по случая, да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Към водещото от света, температурните рекорди в Европа продължават, докато пролетната гореща вълна продължава да обхваща части от Западна Европа. В Лондон беше регистрирана рядка тропическа нощ, така се определя нощ, през която температурата не пада под 20 градуса по Целзий, а вчерашния ден беше най-горещият майски ден в историята на Обединеното кралство. Рекорди бяха подобрени и във Франция, където в понеделник температурите достигнаха 36 градуса. Във Великобритания и Франция бе съобщено за няколко случая на удавяне на хора, опитали се да се разходят, съобщава Associated Press, а прогнозите в Испания са, че най-горещите дни там ще бъдат между сряда и петък, когато живакът в някои райони може да достигне 40 градуса и у нас утре ще е горещо, като се очакват максимални температури между 27 и 32 градуса.
0: Спортът.
1: Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели още една индивидуална награда, след като заслужи златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон, съобщи спортното списание Кикер. Кейн оглави класацията с 72 точки от 36 гола в Бундеслигата пред Ерлин Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига за 54 точки. Миналогодишният победител Килиан Мбапе е трети с 50 точки от 27 гола за Реал Мадрид в Ла Лига. Пишет номер 1 в света и поставен под номер 6 в схемата, Данил Медведев отпадна в първия кръг на Ролан Гарос, след като допусна поражение в 5 сета срещу играещия с Wild Card Адам Уолтън от Австралия. При дамите водачката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка от Беларус се класира за втория кръг на Ролан Гарос след успех с 6-4-6-2 срещу Хесика Бусас Монейро от Испания за 76 минути на корта.
0: Времето. Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква отново предимно слънчево време. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time, вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Здравейте, това е стартът на няколко страхотни часа. С това определение ви казвам, че вярвам във вас, защото в Party Time ви избирате хитовете и правите вечерта да звучи по начина, по който на вас ви се иска. До 9 часа може да пишете или да звъните, за да споделите какво ви се слуша и кои са хората, които искате да зарадвате. Аз съм Ники, ще ви съдействам в тази много приятна задача. В Facebook, в Instagram, на номер 02 803 90 93, навсякъде отговарям. Първо обаче, стартът поставя страхотната Леди Гага. Вие решихте Shape of a Woman да е хит на вечерта.

0: Това е Party Time по Radio Enjoy. Само хитове звучат. Вие сте хората, които са отговорни за тях до 9 вечерта. Ще ви представя сега 6 изпълнения, които ние сме избрали. Винаги в класацията 6 хита 6 ви предлагаме любимци от нашия плейлист, но вие имате крайната дума, като гласувате в класацията ни в сайта ни enjoy.bg. Ето кои са предложенията днес.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Твоето тяло на Мирала Илиева продължава.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка, усмивка.
0: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
7: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
8: Спечелете уикенд с Белинка в луксозен хотел. Включете се в играта на Белинка до 31 май. Купете продукт на Белинка за защита на дърво, запазете касовата бележка, попълнете формуляр и участвате за награда. Двудневен спа уикенд All Inclusive в 5-звезден хотел. Сред най-чистата природа в Пирин планина.
9: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
10: Как започва твоя ден?
11: С музика и с хора, които ми дават настроение.
10: Е, значи сме на правилното място.
11: Добро утро, Enjoy!
10: От понеделник до петък от 7 до 10.
11: Ще слушаме само хитове.
10: Ще се смеем.
11: Ще спорим малко.
10: Но най-вече ще сме заедно.
11: Пусни Enjoy и започни денят ти с нас.
12: Добро утро, Enjoy!
10: С Мартина
11: и играта

Бруно Марс, чухме, това е Party Time по Radio Enjoy. Следващите минути са запазени от Калуян Арнаудов, но и от всички почитатели на Дия. А за да продължим празнуването на нейния вчерашен рожден ден, Калуян е написал да е здрава и все така хубави песни да издава. Ние допълваме да се вдъхновява от всички добри хора, които среща и от всичко хубаво, което и се случва, а знаем, че ще е много. Нишан сега по Radio Enjoy.

0: чар до последната секунда. Това е Радио Енджой. Слушахме Нишан на Дия и продължаваме с едно от продълженията в класацията 6 хита в 6, избрано от Габи. Тя е написала за много готино продължение на деня за всички Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Със сигурност е много приятно за човека, който ще си чуе името след минутка, като победител в играта на Белинка.
1: Белинка предизвикателство. Белинка спа уикенд за двама.
0: Толкова се радвам, че отново ви чувам. Знам, че говоря много бързо, надявам се обаче, а не толкова, че да не разберете как може да се включите и да се борите за страхотни ежедневни награди от играта на Белинка по Радио Енджой. А всъщност да може да се борите и за едно 5-звездно преживяване All Inclusive Weekend за двама в хотел в Пирин планина. По Радио Енджой пък раздаваме ежедневни подаръци, като стартираме с Добро утро Енджой, сутрешното ни шоу, което има тема всеки ден. Ние очакваме вашите интересни острумни, изчерпателни коментари, защото ни е много приятно да научаваме повече детайли за вас. И така, може да си спечелите един страхотен подарък. Ето, по това време теглим жребия. Благодарим на всички, които участваха и днес. Утре сутрин, Добро утро Енджой ще даде старт на новата тема във Facebook страницата ни. Следете и отговаряйте там. Честито на Ивелина Сербезова Миндова.

Party Time в Радио Enjoy се намираме и танцуването е незадължително, пожелателно, но се надявам много от вас да го практикуват. Знаете, че е страхотен начин да поддържаме форма, да се забавляваме, да изразяваме себе си, а и да се чувстваме наистина като една компания, която се е събрала за да слуша музика. Елизабет, пак ще се погледнем. Това е песента, която Искра избра за тази цел. Тя е написала: Ники, попитала си на коя песен танцуваме най-отдадено. Аз в последните дни на тази.

0: Party Time по Радио Enjoy. Настроението е точно такова, каквото вие го направите с музиката, която обичаме да слушаме заедно. Ще продължим срещата си с Born Again на Лиса Доджа Кат и Рей. Песен, която е много любима на Вероника. Тя написала Ники по едно време, когато беше супер нов хит. Много я харесвах, после я позабравих. Радвам се, че отново ни я припомняте толкова често.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.
2: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира. И всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси. Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
3: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
4: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента, печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой и кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента до 27 май в Била.
7: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Време е сега феновете на Папи Ханс да си запеят по-силно от останалите, защото Татьяна се включва точно с тази цел да ви подари безсърдечен.

само хитове и Party Time по Радио Enjoy, времето, в което вие решавате кои да бъдете. А успяхме да открием с Антон песен, която му е станала любима, докато ни слуша и е открил чрез нас. Много ни е приятно, че е така, и това е Closing Scene на 2MDM.

0: Това е Радио Енджой. Здравейте, аз съм Ники, но вие сте специалните хора, защото вие избирате музиката, която да ни прави компания. Може и да стане централна част на деня ни, ако вие така избирате да бъде. Ще продължим сега с желанието на Паулина Петрова да си пуснем Дим да ме няма на графа, който на където иска да избяга, да си мечтае или направо да действа. Преди това обаче отбийте се в сайта ни enjoy.bg и гласувайте в класацията 6 хита в 6 за едно от тези предложения.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Твоето тяло на Мирела Илиева.

0: Ело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: Хей, супергероите! Да, вие, които сте на 2 по 25, но още спасявате света около вас всеки ден. Как сте с умората и стреса? А с крампите? Презаредете силите само с една таблетка дневно. Магнезий с B-комплекс от Авофарма. Той сваля напрежението, възстановява мускулите и поддържа енергията. Магнезий с B-комплекс за супергерои от Авофарма.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Слушай радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама в приказния хотел Лещен. Потопи се в магията на хотел Лещен. Място с характер и дух, където автентичната архитектура, термалните басейни и спиращите дъха гледки превръщат всяка минута в истински релакс. Наслади се на домашна и качествена храна от собствената ферма и мандра. Панорамни термални басейни, чист въздух, спа удоволствия и детски катове за най-малките. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и подари на лято си още повече емоции. Enjoy Summer и хотел Лещен. Твоят храм на спокойствието.
7: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: Радио Енджой и предаването Партита, в което вие избирате музиката. Илияна е написала: Ники, ако още не си пуснала Бангаранга, ще ти пиша една забележка. А ще ви пиша на вас, чак сега избирате Бангаранга. Дара ще ни пее след малко по Радио Енджой. Гон, гон, гон на Дейвид Гейта, Теди Суимс и Том Сантай също сте си запазили, както и ще стане време за хита на вечерта. Какво още ви се слуша и кого искате да поздравите? Може да пишете във Facebook страницата ни, може да пишете и в Instagram, може и да звъннете на 02 800 3 90 93.
1: Винаги, винаги, единствено, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква отново предимно слънчево време. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.
1: Радио Енджой.

0: по радио Enjoy. Вечер от 6 до 9.
1: Продължаваме с музиката, която ви кара да се чувствате страхотно. Shape of a Woman на Lady Gaga е днешния хит на вечерта. Гери ни е споделила, че и тя е гласувала тази песен да спечели. Аз още от сега знам, че в петък ще е още по-емоционално, защото някой от вас ще спечели уикенд за двама.
2: Подарете си време за истински релакс с Радио Enjoy и хотел Лещен.
1: Много му е хубаво на играта. Нашия колега от сутрешното шоу Добро утро, Enjoy, е на място в хотел Лещен, село Лещен, в Родопите. Сигурно сте видели видеа, сигурно сте чули какво ни споделя той и така ще бъде до края на седмицата. С всичко интересно, което може да откриете в хотел Лещен или поне за по-голямата част, за която ще успеем да ви разкажем, ви стискаме палци да имате шанс вие лично да преживеете всичко хубаво, което може да ви се случи там на място. Нашата кампания Enjoy Summer започна. Знаете, че открихме лятото още миналата седмица. Така че през този сезон, както и през най-горещия летния, ще ви радваме с възможности да си печелите почивка за себе си и любим човек. В хотел Лещен има разкошна релакс зона. Там ще си подарите време за пълно отпускане. Знаем и разчитаме на вас и на вашата способност да направите това, да опитате вътрешните и външните термални басейни, панорамните джакузите и още глезоти. Ако сте сред хората, които винаги предпочитат да почиват и с децата, да сте спокойни и за най-малките гости, защото и за тях е помислено. Има много възможности за различни приключения и игри. Също така разчитате напълно кулинарните ви претенции да бъдат задоволени, защото хотел Лещен си има собствена ферма и мандра. Представете си качествената храна и вкусна, със сигурност. Ако имате сили, след като сте похапнали и сте се отпуснали, може и да разгледате около Лещен. Има много места, интересни за посещение. Повече ще ви разказва играта, който е на място там, така че освен нашия ефир, следете и социални ни мрежи, Facebook и Instagram. Участвайте и в играта, за да се борите за уикенд за двама в хотел Лещен. Как го правите? Като отговаряте на въпросите, които ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. Успех! Radio. Radio. Enjoy.

Леди Гага с милиони фенове по света, които се радват на всичко хубаво, което и се случва. И ето и хит на вечерта в Party Time също. Може да запиша в своя дълъг списък от хубави моменти. Още повече, когато става дума за феновете, които са избрали това да е песента, която слушаме най-често днес. И една друга група с милиони почитатели. Пепа Петрова поздравява именно тази специална група хора. Това са всички Army Rank България, всички фенове на BTS. Празнуват заедно с нас победите на американските музикални награди на момчетата от групата. Песен на лятото стана Swim, така че Пепа е написала: нека този поздрав да бъде за всички български армии, които бяха там от ранни зори. Отпразнуваха още една историческа страница заедно. Army Rank България, продължаваме да плуваме. Заповядайте!

0: Type. Парадина Саларкит, това е следващата песен, която ще слушаме в Party Time по Radio Enjoy. Изпълнение, което е много любимо на Филип. Особено обича да си го пуска, когато е на работа, защото кара работните часове някакси да минават по-леко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам! Довел съм си приятели!
2: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Как започва твоят ден?
8: С музика и с хора, които ми дават настроение.
7: Е, значи сме на правилното място.
8: Добро утро, енджой!
7: От понеделник до петък от 7 до 10.
8: Ще слушаме само хитове.
7: Ще се смеем.
8: Ще спорим малко.
7: Но най-вече ще сме заедно.
8: Пусни енджой и започни денят ти с нас.
9: Добро утро, енджой!
7: С Мартина
8: и играта
9: по

Това е Party Time. Валю Найденов от Мадрид се включва по радио Enjoy за един много ценен момент и повод. С поздрави за неговата съпруга Ваня Найденова, с която имат годишни на днес. Честит празник, вече 39 години заедно, с обич, която има силата да превръща всичко, което ви се случва в безценна част от общия ви път. И все така да е. Избрали сте си песен на LP.

0: Lost on You, песента, с която светът се запозна с LP и едно от хубавите неща, които ще си се случат тази година, е да се срещне с българската публика на 9 август в София. Така че, ако обичате да си правите плановете отрано, ето, още една дата, която да погледнете в календара и да запишете нещо важно към нея. Тук ще продължим в следващите минути с любимата изпълнителка на Поли. Тя е споделила, че гласа на Михаела Маринова винаги я кара да се чувства по-добре и я вдъхновява да мисли за нещата, които може да промени, които не харесва в живота си, и за това сега е избрала да си подарим медал.
1: Трябва медал или фалшива статуетка. Нося моят

Това е Радио Enjoy. Следващото изпълнение също носи много-много послание за силна любов и това е Ordinary на Алекс Уорън. Песен, която Виктория избра. Тя е написала Ники и хайде да поздравим Никола. Никога не съм го поздравявала, толкова често слушам Радио Enjoy. Сега пътуваме и знам, че ще го изненадам. Пиша тайно. Това е любимата му песен.

0: В Party Time по Radio Enjoy ще слушаме Sabrina Carpenter и Madonna заедно, а с едно изпълнение, което е много любимо на Еми. Тя е написала и двете са прекрасни и са големи звезди. Радвам се, че се събраха за тази песен. Поздрави за всички ваши слушатели!
1: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъжа, търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен!
5: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion.
8: И детска кухня Фористо.
9: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
10: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: Това е Радио Енджой и предаването Party Time, в което до 9 часа вие избирате музиката. Не се притеснявайте, поискайте си песен, давам. И ще продължим именно с желанието на Живка, която е написала Ники. Малко се срамувах да се включа и да си поискам една песен от преди няколко години, която много слушах тогава. Big Energy на Лато, стискам палци, още да я имате. Имаме я и то в пълния и блясък. 2 минути и 50 секунди ще ти подарим след малко на теб. А после надей да ме будиш на Дара Екимова и Тино. Един дует, който Цвети много си е харесала и иска да подари песента на своята майка, която отива след малко на работа и за да тръгне така с хубаво настроение, след като е чула любими гласове от българската сцена. Преди това, съвсем накратко, да ви представя отново 6-те предложения в класацията 6 хита в 6. Подкрепете любимците си с едно сърце в сайта ни enjoy.bg.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Твоето тяло на Мирела Илиева.

Следващата песен по Radio Enjoy е избрана от Красимира, така че да й благодарите, ако сте почитатели на Сомбър, ще слушаме Back to Friends. Bad Angel на Анима и Лиса, едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, е пожелание на Теодор. Той е написал: Здрасти, Ники, не говоря с много думи, обаче искам сега да кажа на една супер добра приятелка, че всичко ще бъде наред, защото ние сме с нея и я подкрепяме. Да не се бои от нищо.

Само хитове по радио Enjoy. Следващият е също едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. Защо е важно това? Защото ако много си го харесвате, може да гласувате за него. А песента, която спечели в чарта, утре ще звучи на всеки час. Нека да е по-любимата ви. Насочвайте се към сайта ни enjoy.bg. Там става гласуването. А тук ще слушаме Дракула. Тейм Импала и Джени, точно в тази комбинация, са много любими на София.

0: В Party Time по Радио НДЖ имаме още час на разположение с вашите хрумвания за песните, които да накарат всички, които слушат, да се чувстват по-добре, по-страхотно. А ето такъв ефект може да постигнете с една единствена песен в рамките на няколко минути. Стела е споделила: Ники, здрасти! Преди известно време някой беше избрал I Just Might на Bruno Mars. Аз бях след работа много уморена, много ядосена, а не исках да се пребера така нервно вкъщи, и всъщност тази песен ми оправи настроението. Искам сега да върна жеста и всеки, който се е преуморил днес, да се почувства по-страхотно и да се усмихне с I Just Might на Bruno Mars.
1: Винаги единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
1: Предаването има продуктово позициониране.

Къде сте? Може и във Фейсбук, да, може и там да се срещам в Party Time, за да си изберете любима песен, да поздравите готини хора, а може да пишете в Инстаграм, може и през стори, става още по-лесно, или на номер 02-803-90-93. Shape of a Woman на Lady Gaga, това е песента, която ще слушаме сега, хит на вечерта е, но и Борислава много я харесва и ще и се зарадва. След това ще изпълня и желанието на Калоян, който е написал: Ники, здрасти, искам да поздравя най-добрата си приятелка Диди, а която има голям успех. Забрани ми да казвам повече за това, но ние ще сега отиваме да празнуваме. Хайде да ни изпратиш към другото ни парти с Bad Habits на Ed Sheeran.

0: ни продължава с гласа и емоцията, които Селина Гомес носи. In the Dark си избрахте за следващите минути, а после пожелание на Пламена без багаж на Руши. Тя написала: много ми се иска да отпътувам на някъде без багаж, но всъщност сега приготвям 3 куфара за нашето 5-членно семейство. И пак е хубаво, че отиваме на пътешествие.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в топ 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

Без багаж на Руши ни достави удоволствие по ваш избор в Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с Нели, която и днес е страхотна, като е предложила много любими песни и написала е тези дни, излязоха толкова красиви български изпълнения, и е изброила някои, от които да си харесаме едно и да си го пуснем. А тъй като мисленето не ми е сила по това време на деня, направо хващам първото предложено от теб, защото е готино — Огън и вода на Deep Zone Project. След това ще изпълня желанието на Рая Георгиева, която си е харесала хит на Луи Томлинсън.

0: Само хитове по радио Enjoy. Следващото изпълнение едно на Папи Ханс идва по предложение на Красимир Ноев, който е написал: поздрави и много се радвам да те чуя отново. И аз се радвам, че сте тук и че продължавате да избирате музиката. Още около 30 минути имате на разположение за това. А ще чуем след едно на Папи Ханс песен, която Валентина избра. Тя е написала: Ники, здравей, включвам се, за да си поискам песен и ако успееш да ми я пуснеш, обещавам да се включвам по-често. Много интересно ми стана и ще слушаме Тихо на Роби по този повод след малко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
1: Radio Mate.
2: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Стивън Сантес чухме. Това е песен, която Стаси си хареса. Успяхме да открием. Радвам се, защото винаги ми е приятно, когато чуете песен, харесате си от Radio Enjoy. След това не спирате да питате за нея, докато не разберете коя е. Така се прави с музиката, която ви радва и ви кара да сме една компания и да знаете, че винаги може да си я чуем заедно. Обещах ви Тихо на Роби, нали? Ето.

Парти хора, имаме още няколко минути на разположение преди да си кажем чао. Радвам се, че избирате музиката и продължаваме с Runaway на Lady Gaga и Дочи. А песен, която Петя си хареса. Тя е написала: много се чудих, а то предаването ще вземе да свърши, докато се начудя. Затова пусни ми тази.

Опа Лайт на Тейлор Свифт. Това е следващата песен в Party Time по Радио Enjoy. Много любима изпълнителка на Моника, така че ще я зарадваме в следващите минути. А след това се включва и Яница. Тя е написала: искам да поздравя в кавички всички хора, които мрънкаха, че днес има горещо. А аз искам да е лято. Моля те да ми пуснеш Deep Zone Project и Миро с тази песен. I had a

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Radio Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Финала на днешната ни среща поставяме с Too Sweet на Hozier, песен, която Александър също много харесва. Ще чуем за него, както и за най-добрия му приятел Радост, когато пътуват към морето. Той е написал: не ми се случва от много години, 3 седмици. Ще си почиваме, ще се мотаем напред-назад, ще виждаме красотите на страната ни и ще се поздравяваме по Radio Enjoy. Ето това последното обещание, но ще следя дали ще бъде изпълнено. Аз съм Ники, много ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Утре вечер пак ще се срещна в предаването, в което ви избирате музиката. До тогава пък гласувате в класацията 6 хита в 6, за да си харесате главния хит на вечерта. Гласуването става в сайта ни enjoy.bg.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Как започва твоят ден?
3: С музика и с хора, които ми дават настроение.
2: Е, значи сме на правилното място.
3: Добро утро, Enjoy!
2: От понеделник до петък от 7 до 10.
3: Ще слушаме само хитове.
2: Ще се смеем.
3: Ще спорим малко.
2: Но най-вече ще сме заедно.
3: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
4: Добро утро, Enjoy!
2: С Мартина
3: и играта
4: по

0: Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy.

0: can't catch my breath. Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: За още един празник на розата ще поговорим в следващите минути. Маслодайното растение напълно заслужено си има още един повод за отбелязване, а именно празникът ще се проведе на 30 май в Карлово, който за пореден път ще се превърне в ароматната столица на страната. Интересът към него тази година е значителен, защото града успя да утвърди своите розови маршрути като част от културното наследство на ЮНЕСКО. В 9 часа в розовите градини на 30 май в покрайнините започва розоберът. Всеки желаещ може да стане част от него. Магия. След това на площада в центъра на града ще се проведе празнично шествие с начален час 10:30. В него ще се включат кукери, фолклорни състави и царица Роза, която избрана предварително. Планирани са и демонстрации по розоварене на две локации в града, а от 20 часа на 30 май ще има концерт за подобаващ завършек на празника.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Филми от 18 държави ще срещнат своята публика в 13-то издание на Международния филмов фестивал «Златната липа». От 30 май до 3 юни Стара Загора отново ще бъде в плен на събитието, което повече от десетилетия превръща града в място за среща на различни завладяващи истории и емоции. По традиция, гости на киносъбитието в Стара Загора ще бъдат известни актьори, режисьори, кинокритици и сценаристи от България и от много европейски страни. Фестивалът ще продължи 5 дни, а в последния ден на официалната церемония международното жури ще връчи статуетките на отличените филми от конкурсната програма. Сред филмовите заглавия изпъкват имената на утвърдени имена, като Франсуа Озон с филма му «Чужденецът» по произведението на Албер Камю, Паоло Сорентино с впечатляващата лента «Помилване», скандинавската кинопродукция на Йоаким Триер «Сантиментална стойност», както и последните филми на Пао Дженовезе, Руддо Жоде, Фатиха Ким и Агнешка Холанд, творци, които превръщат киното в несъправимо преживяване. Силен акцент и тази година ще има българското кино, което ще представи палитра от игрални, документални и късометражни филми.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.